0: kunun denbaya saba sera an fɛ yan denmisɛn fila mɔgɔkɔrɔba tan ani kelen ani dɔ wɛrɛw o be bɛn mɔgɔ tan ani wɔɔrɔ ma bi fana an ye mɔgɔ naani bisimila u be jatew kɛ kasaratɔ tan ani kɔnɔnɔ ye minw be an fɛ yan
1: kunu senegal ministiri ɲɛma tagara bɔ kasarataw ye a ye fɛɛrɛw sigi yaasa u kana dɛsɛ fosira wa a y'a fara kan ko bin'u ka wagati gwɛlɛn fɛɛrɛ plan orsek bila sen kan
2: sanji kasara ɲi kosɔn marabagaw yɛrɛ tigi kalan wuli tun bolo dalen do alamisa don nɔ ka to bila ɔktɔbre kalo tile tan ani fila ka fara o kan waati yɛlɛma waati jatɛmina cakɛda anasi min y'a lase bi ka ta bi ma ka taa bila sini nɛgɛ kɛɲɛ tan ani fila ko sanji makɔnɔnen do maraw dɔ la i n'a fɔ saint louis luga jurbel kaulak ani dakar ani jamana ni worodugu yanfan fɛ n'o ye jigenshor kolda kidugu ani seju ka bo tanba mara la podo ala ni bakel ko sanji tɛ na olu yɔrɔ nu na sisan an bɛ taa moritani jamana na polisiw ye u tɛgɛda ɲɛnaminifɛn furakisɛlama ekstazi ba kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni ko kan furakisɛ nin tun bɛ dogolen mobili dɔ de kɔnɔ ni min tun ka kan ka tɛmɛ nɔkisɔt kɔgɔjida pɔri fɛ ka taa sigiɲɔgɔn jamana dɔ la sikanamɔgɔ caaman minara u cɛma dunan saba u bilara kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ an ka lasigiden kabini nɔkisɔt kajajaw ka ɲɛfoli
3: polisiw ka fɔ la u sɔmini ye mobili saba nunu na u y'u woloma ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nga u ma mobili nunu minɛ u y'a kɔnɔ fɔ mobili nunu tigiw nanuw ta y'asa k'u latɛmɛ moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminimafɛnw furakisɛ b'a kɛmɛ ni bi wɔrɔ ni fila de tun be mobili nunu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen nunu hakɛ fɔ nga ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma nura muhamɛd dɔrɔgu kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabagaw ka baara ka kan ka fo nga ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu nunu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli nin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma bureau central de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes ko k'u cɛ sirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la nin waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ tɔni kelen ni kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa utukadɔn yɛrɛ la moritani marabaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
2: ka ja jaw ka ɲɛfoliw halisa an be to moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minw bɛ ko kan ni u somɔgɔ minara k'u bila kaso la nɔkisot ni y'a nɔgɔ ko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye komisiɔn de droit de l'homme u taara bo u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahala kan jɛkulu ni yɛrɛ a kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahala ɲuman de kɔnɔ dumuni bɛ di u ma wa ko minw ka kan ka furakɛ furaw fana bɛ di u ma wa u y'a da kan ko nima tɔrɔ walesi imada ukan aminata lagine kabini marabao yala tige septembre kalo tile mugan ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye mogo chaman bolo a deselon do yoro dola a maralembe yoro bolo o yoro dola o koson a do farala asongokan anka la sigide fanda konde kalasili kabini konakri
4: kabini ton sira manani kola lagine septembre kalo tamnin tile mwana ji minta soronko bragbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lofero
5: Ji m'intéresse à 2500, l'aime 3500, 3000. Ça c'est entre 2500, l'aime 1500, 2000, ni mal et tata. Entre une gicola bien intéressante, quoi, maman c'est Gimina. Quand tu rentres à Gimina, ni à ma gisson. Fonna nanin Gimina, ni m'en a même que ça qu'on a canadi. Ambeka ou le messidia ou l'autre. Entre une gicola bicoli marina bifeo, ante gisson en abicami. Cabine qui ça c'est comme un bolocala. Ambra trop connu, ante gisson en a pas les bidons ou y'a mort et gibera le calagon au camagir.
4: Gila benna fambo menna. Wol siaman na baral brala sumaya wati nina. Jibril ye jibara la fambondo lela.
6: No anera kante shashamenti abola societe la sofamer. Ani wala sanikra wedema. Fen belati ndo ko akamendo mafole ni efendi na disposition do di kana shashe di yo ya fremen ka wodi ko shashe bio degradable. E bana wodi gire se kala woro parce o certifié ni mais ani te se wala kwa sasa baina a vision tambro kala baina ani wala sene wedema. Donc ancien an wele ma corona et votre disposition mentale en fait pour quoi faire mais pour le moment à quel dia faut tambour
4: cabinet frayan entara modol ta gifre tamen ngabolako doli wala poti ninde tomona ka gikaro ka frimolma fanta konde konakri rfi
2: Kenya jangadin do fatura Ebola bana ko son kunula Kenya tigila mo Kenya so do la Nairobi marabao ka fola ni ya sini folo ye mo ka fatu ni bana ni ko son ka du ko kan Kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe RD Congo ni ya san wulongla ye ka e bana ni soro euro la ay fura kili soro Kenya so chamana o ko atemina ni Uganda kana ay re soro Kenya nga amasika balo akatlif la tamako senfe France yi jamana na omina ani jamana kunti Emmanuel Macron yongo nye benen jamana ni mo Remial Wadagni, Safa Wari Milliard, Bureau and Durini Kosoro, Bolono Blara, Uni FP Chakidache, Nafolo Nikan Kadon, Kuranko de la Iriwa Barao Inafo, Seneko, Ani Kiriko Barao.
7: RFI
2: Ambeta kokan krenkrena la France jamana na France chamanche kalandon ka wulikajo tarani bi Paris jamana ni fa bala uba yirka de bora kene kan kokan ni songo ya jira ukala yala kan police ka fola morta ani fla de minara sika bala ku ye kabakuru Philippe police ka ulufana nyu jabini anyajibo gazi filier baba watara cleaning kana kosobe police ni chanfe chamanche kalandon che
8: jati salifa kalandin ke mesaba ke de talike ni wulikajo nununa wasa ku disida police utala tantan yirka Jolene Bekrefe ni ku prenka foko polisi u komandi morosi de ye Francis jamana labi klogan wakati de ko usura ba u kalande nunun tumbe ka kabakuru minen koloni ba bagalu ta ka nyesin lakana tigla mogoma olu minun tumbe ku sensen o de ko polisi u fana ye e jabili ke ni nyajibo gazi u ni klo prem gu chili ye AFP ka kuna fani ya ula kalande nchama ne jogina ako usenfe si fin kelen yere e jogina kosebe akungolola min tumbe ka froake kene ya tigla mogo fe akeneka gazi sisi ba fana tumbe ye pari ulika jokela uchema wa polisu ye mwako chama mbalika taganye ni tagama uye fereka yoro do uye kasara usoro ba wa chama ni vitru uchira waso jo chakeda doka lakana mina unsunyera wulika jokela ufe polisi ukoni ya lase kuluka gazi ufana ye fereka yoro saba aketien bi wulika jo ensimfe kalande nununye deme chama ni soro kabo kalansu uka lafasa kulu do uyoro inafo FSU, CGT, FO, CFDT ni anyogona u
2: baba marabako bena lajere karabale ndo doke bi akoka
8: jati Francis jamana kuntiki Emmanuel Macron de bena ula Jane Lanyanamaya, Ministre Nyamoko Sébastien Le Cornu, Konoko, Ministre Laurent Nunez, Afokatagase, Kalanko, Tama, et Bere Benaye, Kenekan, Jamana Nyamaya, Soka Sere Dola, AFP, Atunye Kafere de Soro, et Chamache Kalande Ukanik, Le Laban Taramoula, et Bitrata, Uba, Kemenanini, Bidru de Bora Francis Fambe, Wasakala, Lea Numa Lanini, Kalanso Kono, Salif Sakanogo.
2: Baba Watara ini Chekosabi, Kanyefulula, Nutumbiambolo, Kalase Oma, Absaka Kuna Kuni Soro, Ankabolo, Serafe, Matomi, Erefi, Tomi FR, 606. Kenne fanflana Nege kanyeta ani wolongla temeneni sangata ani flaimande
9: Salif Sahanoko
2: Alsa obeka erifi mandenkan de la me awniki en sukandilila keneni fanflana na ambena o hakina do la me wabi ay ominufo kuma be awbolo jemu kan kenekan babu tumbe talike kana wuli gele yawde kan mande jamana okono oko amena kenya jemu kan la me senegal jiozi nyokonda jatemina wo yajira ka foko fari kolonya na jemu so kila chama wala sa fari kolonya na jemu so chama ube uka kalola bojo wala sa katalike nyokonda nununa nga namake doktoro kanyamara kono akollo tante Gayani Ola, 600-600, la célibat. La seliba ambenata Côte d'Ivoire jamana na krenkrenia la boake sugu kono oyoro la ka oyoro la noko kacha nyama antolneu mbeke sugu ni kono wala sa kacha mambo ola ani ka akololo nyekoro tige lamini kama banyu maketon doye jagokela muso ula digi nyana mini fe mbaili malila wala sa ukaseka nafasoro ala Suleiman Koneka la seliflenye
10: Samusu musuni korobu waki logo bakono jago kela muso ukele nuka nyongo dalaje la famya ni barado okumu kono kanyeshi na fen kene chenu la halayama ani mana furugu

0: professeur Guédine tu y a fini na chogo mina muso chama koni be indo minu teson ku ka kalo la lo bawo ukoku yutonyo honye minu ya la lo ko kololo do yula soro idun bora sanka nye folike idama se kololo chama ma bawo ukoku abesega segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilul min beta don yala uta kololo wale la se muso mawa
1: e nye kuma no fonga kuma konna la ngo beti se gake ka medro ku docteur jedi ka bajekte ya fo koni me feka kulika tike kibda pilul sanko ka teka kulika nana ayi ateli be made yana be di ma flo segesegel de be flo na sura be di ma parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu on fait ni bisu ko ndimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli strawi u se mu fe nuna ani munso mo munu be fana nati la bana be munna sinsan juma ulu te segata doni nana fana yana nga di ma me segesegel de flo ami juli ta le ke flo kala ji est ce que voilà est ce que juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tukuni ni mena talla bi se ka mo bunya
0: ah ibe bunya e faribe bunya
1: awo e faribe bunya ko so be
0: do te tani fa yugo ngene geide fari ko ngene ge ngene ni bunya ra o te tani ofe
1: ko mi nyaba la fe me ge pero fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibise ka ke pour ki ka se ka performance parce que ale flenye dopage te drogue te yora ale koni ika leta ika continue ki ka barake o kausa ika ve kibita dopage ke dopage ye munika fon ta munu bato e ka fanga be boyan to tay fanga min tire tay min fura ba dima ale to keo ale be la rein drone te pour une courte période ka koni te pour ki ibise ka te ka barake parce que e ki miri ka fo e be far gro nyana jela juli bon be la do ka juli bon nga ba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be an je pas be annoncé folo le fla tle sa ba ko di madame na bon kalo fla kalo sa ba comme na solo na meta igi fana na ma ke chukumina kalo fla bon abse ka ke kwa ate kololo basi moma me yenika ke be tak tena ti la mode bala folo munya kalanke a donia be munna u kala je djume me be e refar sokoma ya famia
0: o la ninga famu ya nimbi ka kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo kada ba ka makala lo o te ko jugu ye nga yanika ke be ta bo keneti la bo ma ka sege ka felena be ben e fari koloma
1: sarata ya famia o rede do wala be fe fana ika monu me ki ka jamuka iname nyaro ka jamuka mename ko sobe uku yoro de jatemina uku na ta furata u yera mate ko parce que d'autre de afu uga wuli ka san amma wa uku na decide folo ka fo ah ne bena tan nge ne ko li ka bandon mena ko li tike uku li kile mena de ko li ndam na ka ah no uku ni mo to la jore ali docteur do de la ka kula wulu to maganga ne wele ko eh ko docteur eh ne re nana maganga soro nana e imorala adli bora ka sibara ne be anyinga ko li na ko li na dans 10 jours ko amo ke chokoti ngo ke chokoto lo ko likire
0: ni benana ogo ntiga chokoti o famra docteur jedi kamaji akite mba fonkini ke ko sebe kan ngi abi bela denina
1: salata ni che aw ni che aw ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kando wati wara nyala sona
2: kene ya jamkan
0: lemba onne be dan siga ka bi kenaye gem kana awni ka ka lolo la menina be na nyoro soro loku na tani wati kene na kam masala babu wala kan ngayeno ka kya ka janto aw ka kenaya la aw ba kalama o de nyonte
3: nege kanyetan ani wolongra sera kidal ani dakar kanyetan ani kronto obe paris francis fabala
4: Salif Sahanoko
3: Mali kidal segina kokura marabaha bolo kalo duru niko efela bamba ci kuluni jenim jatri wal kulu kelenko ka duguni mina nga sorasi ka wulika jotumbe sena kabni lo kon frantina bi udona kidal kono ka soro kareni ona fosi make obina kumba kanute ka nyefoli soro dakuna sanji dona ko du kono tinyeni barika bunyana do bulo fe untinyana do jogina mo duru nyokon ubonina onina senegal tlefla sanji kasara ko dakar kasara to be la hala jume kono maisa no gota do bo do la parcel aseni kin awbina kala selisoro franci uteka ubulo jigi alsa bi chamanche kalande ngujigi na bolon kono kokura jamana ni mara chamana wala saku kan ni songo ya jira kuka kalan la halaka akobe choko jumeni watina awbina jabisoro kenen ndana awbisinga bisimila ko kura eriti manekan sanfe kalo durinitla efela bambaka jikulu ni jenim jatke wal kulu bulu kidal segina ko kura mali marabaho buluka sorasiu donadugun ko not legaina le damandon wulika joko kele bulu iria sementia kutumbe kele fero buluda kidal kunkan kumba kanute mali sorasiu dona kidal kono kasoro kele make
5: lakana ko barakele de sementia fp kuna fundila o yeku kasoro suka konva dona kidal dugu kono nege kan tan saba wati o sirikele meklaka afrakan kuma gele fosi soro sirakan kari nyoganya mateme unikulu siche kako onye soro suka mobli keme ani muga nyogani bora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalkan obla sira konva inkono soro su de mebaga afrika korbe ala ka fraire la kana kulu msa ani gatia mokoka kele bulo ya ala kudon ani ka sepentia dentega di sebeno kono kuye kele fre girimo buluda kidal kunkan ko kele fre lainuye ka jetika wole kele u ani bamachu belen kubo barala ani ka lakana ani takamasa badi kidal marakono salif
3: efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufolo
5: efela bambachikuli o de 70 ya wadantikeli 7 do kono kligaina bambachikuli mekla ka pelpela tike kuka keni farati munu besi vulu kunka anika keni sorasu nu udem baoka san fe kleke mno la barali kujuye kube bo kidal mara kono ni fereyi kadaka ko sorasu nu de baoka mugu flu ye sanga so ani cheke do tie kado ye civili ganson fanaka anyina ma bla farati la efela bekla ka faraka ko kidal dugu blali wati kunkruni de bulu wala sakuka mogo aniku bulu mno la kana salif
3: ini cheko sobe kumbai ka nyefelu la nigeria jamana kuntigi bola ametinu butunya la se kunuko mogo bisaba ani flafatura kwa kurundo bina pankuruniye ka kasarake kunu kasro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ta ina kele bulu identiki ke kala se ko mogo muga ani duru de bonina onina civilu be uchema nyininu besena alsa aminata senegal jamana na karidon sanji kasara omina mogo duru bonena onina anika tinyini chama ke dembatiki chama tunjia gora kabo ukadu kono ukasarato ube la halaju meni wati na wala saka jabi soro ninyini kalila maimuna sana gotara bodo ula parcel aseni kina krenkrena inute set anka kala seri lame
6: Ambena pap alasan faima parcel aseni sigidanya mayasura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama kagbele ama
7: wabi action bi amerek la mere
8: sigidanya maude nana bo anka utagara nanye dogotoro sula kataga anfuranke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambiya degun fosite anka nga den fami medeli kataga barake yasa kanani baloye omana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa ali finimbi menkana sigiyoron de yadima
6: bokar sila ye kasarato doy adusu kasibagato lokmana anfe
9: on a rien récupéré
10: amasika fois ici de ta ambolo ali kunu ansigina katara anfe antumise ka fendo ota nga dia betien ankoni bien nga anka lengini ye kasigi anfe so nga antise bawu anka so tiena bobo
9: elle catastrophe
6: souleyman sering janye parcel aseni sigidanya mayaso sebeku kunyena bolay abi oka kasarato jati boke anyi
9: Kunu demba ya safasera anfeya demsen fla mokrobata anikili anidowero ubebe mota aniworoma bifana anye monane bismillah ubi jati uke kasarato tan anikononoyi minube anfeya
6: kunu senegal ministre nyema takarabo kasarato ye aye fereu sigiyasa ukana dese fosira wa aya farakan ko bino ka wakati belen fere plan orsec blasinka
3: Sanji kasara ni koso marabaha wira tike kala wuli tumbulo dalendo ala msado no katobla oktobre kalot le tan anifila kafara okan wati yelema wati jatemina chakeda anasimi ya lase bi kwa tabi makatabla tisini nega kenye tan anifila ko sanji mwako nendo maraudo la inafo Saint-Louis, Louga, Djourbel, Kaolack, ani Dakar ani jamana ni urudu yanfanfe no ye Jigenshor, Kolda, Kidugu, Aniseju kabo tamba marala podo alani bakel ko sanji te na ulu yorouduna Sisan ambeta Mauritani jamana na polisi uyo utegida nyana mini fen furakise lama ekstazi ba kemeni biyoro niko okan furakise ni tumbe dogole mobili do de kono ni mintu nkakan kateme nwakshot korojida porfe katasi unyoko njamana dola sikana mwogo chama minara uchema dunan saba ublara kilitegila unyekoro anka la sigide kabini nwakshot kajajau kanyifuli.
11: Polisiw ka fɔ la u somini ye mobili saba ninnu na u y'u woloma ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nka u ma mobili ninnu minɛ u y'a kɔnɔ fu mobili ninnu tigiw nanu ta yaasa k'u latɛmɛ Moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba 100,000 de tun be mobili ninnu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen ninnu hakɛ fɔ nka ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ Moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma Nura Muhammad Drogo kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabagaw ka baara ka kan ka fo nka ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu ninnu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli ni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma Bureau Central de Lutte contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko k'u cɛ sirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la nin waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna Moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ tɔnin kelen nin kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa utukadon yɛrɛ la Moritani marabaaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
3: ka ja jaw ka ɲɛfɔli o halisa an be to Moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minnu bɛ ko kan ni o somɔgɔ minara k'u bila kaso la Nouakchott ni y'a nɔgɔ ko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye Commission des droits de l'homme u tara bo u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahalaya kan jɛkulu ni yɛrɛ ya kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahalaya ɲuman de kɔnɔ dumuni be di u ma wa ko minnu ka kan ka furakɛ furaw fana be di u ma wa u y'a da kan ko nimatɔrɔ wale simada ukan aminata lagine kabini marabao yala tige septembre kalo tile 20 ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye moko chamambolo adeselondo yoro dola maralembe yoro bolo o yoro dola o koson a do farala asongoka anka la sigide fanta konde kala sili kabini konakri
12: kabini ton sira manani kola lagine septembre kalo tamnin tile mwana ji minta soron kobra gbalaya jamana kono wodia kamara afre lale di madina lofero
13: Ji mentre sana 2500 na lelme 3500 3000 sa se entre men sana 500 lelme 1500 2000 ni male tata entre ne gi ko bi entre sante ko mama se gimina kan tro an kai gini na ma gisron fon na nanin gimira nim fanan kamen ke sa kono kanadi ambe ka wole mi sidi a wolo entre ne gi ko bi ko ni madina bi feo ante gisron na bi kami kabi ni gisa se ko men bolo kala ambra tro ko ni fiante gisona ka pasale bidon o yere mori ji gbere le kala kono ka magira
12: gila ben na fambo menna Ul siaman na baral brala sumaya wati nina. Jibril ye jibara la fambondo lila.
14: No anira kanti shasha mena. Shasha menti abola societe la, sofa mea. Ani wala sa nikra wede ma. Feng bela tiendo ko akamendo. Ma fode ni efende na disposition do di. Kana shasha di yo ya fra menka wede ko shasha biodegradable. Ebano wede gire se kala uro. Pasu u certifie ni. Me ani te se wala. Kwa sasa baina ajun tambulo kala baina anu rasena wede ma donc ansina anu wede ma corona yo to disposition mentala enfin pour quoi faire mais pour le moment a kedia fos tambulo
12: kabini frayan entara modol ta gifre tamen ngabolako doli wala poti ninde tomona ka gikaro ka frimolma fanta konde konakri rfi
3: Kenya jamadin do fatura Ebola bana ko son kunula Kenya tigila mo Kenya so do la Nairobi marabao ka fula ni nyashi ni foloye mo ka fatu ni banani ko son ka du ko lokan Kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe RD Congo ni nyasa wulong laye kai banani soro oyro la ay fura kili soro Kenya so chamana o ko atemnani Uganda kana ay soro Kenya nga amasika balo akatlif la tamako senfe e France yi jamana na omina ani jamana kunti Emmanuel Macron yonye benel jamana ni mo Mial wadagni ye sefa wari miliyara biworo ani duru ni kosoro bolono blara uni AFP chakidache na fulu ni kanga kadon kuranko de la iriwa barawu inafo seneko ani kiriko barawu
15: RFI
3: ambeta ko kan krenkrena la France jamana na France chamanche kalandu ka wulikajo tarani bi Paris jamana ni fa bala uba yirika de borakene kan ku kan ni songo ya jira ko la yala kan police ka fola morta ani fla de minara sika bala ku yaka bakuru Philippe police kan ulu fana nyu jabi ni anyajibo gazi filier baba watara cleaning kana kosobe police uni chamfe chamanche kalandu nche
16: jati salif kalandin ke mesaba ke de talike ni wulikajo nununa wasa ku disida police utala tantan yirika utunjo.
8: jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni k'u pɛrɛn k'a fɔ ko polisiw komandi mɔgɔ si de ye faransi jamana la bi tilegan wagati de ko wusurabaw kalanden nunu tun be ka kabakurun minɛnkolow ni bagabagaliw ta ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma olu minw tun be k'u sɛnsɛn o de kɔ polisiw fana ye jabili kɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ni kulopɛrɛnmuguw cili ye afp ka kunnafoniyaw la kalanden caaman ne jogina a kow sen fɛ sifin kelen yɛrɛ jogina kosɛbɛ a kungolo la min tun be ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi ba fana tun be ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caaman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw wa caaman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ polisiw kɔni y'a lase k'olu ka gaziw fana ye fɛrɛkɛyɔrɔ saba a kɛ tiɲɛ bi wulikajɔ ye sen fɛ kalanden nunu ye dɛmɛ caaman ne sɔrɔ ka bɔ kalansow ka lafasakulu dɔw yɔrɔ i n'a fɔ fsu cgt fo cfdt ni a ɲɔgɔnnaw
3: baba marabagaw bena lajɛri karabalen dɔ kɛ bi a ko kan
8: jati faransi jamana kuntigi emmanuel macron de bena o lajɛ yi laɲɛnamaya minisiri ɲɛmɔgɔ sébastien le cornu kɔnɔkow minisiri laurent nunez a fɔ ka taga se kalankow ta ma bɛɛ de bena ye kɛnɛ kan jamana ɲɛmayaso ka seere dɔ la afp ye a tun ye ka fɛɛrɛ de sɔrɔ camacɛ kalandenw ka nin tile laban tagamaw la bi tarata u ba kɛmɛ nani ni bi duru de bɔra faransi fan bɛɛ waasa ka lahaliya ɲumanw laɲini kalansow kɔnɔ salif saganogo
3: baba watara i ni cɛ kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la ne tun be an bolo ka lase aw ma a be se ka kunnafoni sɔrɔ an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr 600 kɛnɛ fan filana nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛnɛ ni sanga 12 ye mande
4: salif saganogo
3: alisa aw be ka rfi manden kan ne lamɛn aw ni cɛ an sugandili la kɛnɛ ni fan filanan na an bena aw hakilina dɔw lamɛn a ye o minw fɔ kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalan wuli gwɛlɛyaw de kan mande jamanaw kɔnɔ o ko an bena kɛnɛya jɛmukan lamɛn senegal jiozi ɲɔgɔndan jateminaw y'a jira k'a fɔ ko farikoloɲɛnajɛ muso kɛla caaman walasa farikoloɲɛnajɛ muso caaman u be u ka kalolabɔw jɔ walasa ka tali kɛ ɲɔgɔndan nunu na nga n'a ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ka ɲamariya kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ yani ola 600 la seliba la seliba an bena ta côte d'ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnniya la bwake sugu kɔnɔ o yɔrɔ la nɔgɔ ka ca ɲaman tolinenw be kɛ sugu nin kɔnɔ walasa ka caaman bo o la ani a kɔlɔlɔ ɲɛkɔrɔtigi lamini kama baɲumakɛ tɔn dɔ ye jagokɛla musow ladegi ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali la walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la suleman kɔni ka laseli filɛ nin ye
15: sanmusumusuni kɔrɔ bwake lɔgɔba kɔnɔ jagokɛla musow kɛlen do ka ɲɔgɔn dalajɛ lafaamiyani baara dɔ hukumu kɔnɔ ka ɲɛsi nafɛn kɛnɛcɛniw lahalaya ma ani manaforogow an filɛ nin ye sogofeeriyɔrɔ kɛrɛfɛ sugu yi kɔnɔ gataw duguma tomatiw kuu gɔyɔ ani nafɛn kɛnɛ caaman wɛrɛw feereta be ka di jara ye jagokɛla ye a be tomati ni jabaw de feere a k'olu sɛgɛlen do ka nafɛn feerew la baw kɛmɛkɛmɛ sarala nafɛnw na bisegi be se ka tiɲɛ nga a ko lafaamiyani baara ye hokumu kɔnɔ k'olu yɛrɛ bena se k'u ka nafɛn kɛnɛ cɛniw ba yɛlɛma
17: an sɛgɛnin do an ya feere la bɔn wagati do an ya tomati an be taa tomati san ka tɔn jojora an be nana ye n ka bena feere an be taa jani ne san le jour landemɛ a bɛɛ be can boro kɛmɛ sarala an be se ka bisegi ɲɔgɔn pɛ di o nana an sansibilize k'a yira na ka fɔ an yafɛn mu be cana nin ye an t'a fili tuguni o bena nana parɛ min ye ka na da ma an bena bila parɛ nin kɔnɔ k'a kɛ kuma an ka tomati sin bɔn n'an ka sin nin fana a tɛ bɔ tomati dɛgɛ ye a be bɔ sɛkile tomati mugu o tomati mugu nin an b'a feere
15: agiol ɲinini cakɛda ka ɲinini hokumu kɔnɔ fɛn cɛniw tɔni 5000 de be kɛ bwake dugu la tile kɔnɔ olu cɛla sigiyɔrɔ 67 be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafɔmaw ye ayisata kulibali ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye sugu yi kɔnɔ a ka seereyaw la u tun b'u ka nafɛn cɛlenw fili sabula tagayɔrɔ kun t'u la
18: an kun be caaman fili effɛctivemant bɔn an m'a ye mɔgɔ dɔw be minw be misi balon nu o be tɛmɛ ka fɛn tɔgɔ ta k'a cɛ ka ta na o be taa misi balo ma hali n'an ka fɔ bɔn a ye ni ta ni dan na o b'a fɔ k'olu ta san na o ka lɔn ko tagayɔrɔ wɛrɛ ta na o hali n'o tara o bena sɔrɔ an ka bila pubɛl la o b'a taga taga na ye
15: perima jila ye baɲumakɛtɔn hop hop humanity ɲɛmɔgɔ ye a be ka gɛrɛgɛrɛ musow la ka lafaamiyani baarakɛw kun nafɛn cɛniw bayɛlɛmani ko la ani togo min na lamini be se ka lakana a k'olu ka laɲini ye ka dɔ bɔ nafɛn cɛniw filita la ko min be se ka dankarikɛ lamini ma
19: Nous voulons réduire les pertes post-récoltes en même temps protéger l'environnement.
20: En bas fait, car d'abord, non, quoi, tcheni, non, souvent, ou t'gélé, quoi, fait, anika, lamini, la, cana, souvent, ou baille, mani, sera fait. Ni, mousso, nous, massé, kouka, non, quoi, walima, kouka, jirido, on bé, féré, au fait, on bé, fli, au béke, kololoye, lamini, ma. Anya, la, t'gé, car mousso, nous, dégui, baille, mani, na, oye, féré, mimina, lamini, la, cana, abena, ke, sababouye, kouka, soro, bougou.
19: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
15: La femme, yani, barin, babou, d'otara, mana, furogoukan. Ale kololo ereka bun lamini ma feri ma kote.
19: Quand les emballages ne sont pas biodégradables.
20: Nanye manani uta minute toli ama makonye naye oko amekla ko lufli kasoro o manani numbe kololo lase lamini ma. O kololo ute jatim ne sisan. Nga ale de ye sanji kasara o walima wati yelema sababuye. Manani u kololo lamini ma haka beta fo biwolon vlama keme keme sarala kren kren yala sugula.
19: Surtout dans les marchés.
15: Wala sako bali soli pagi e chakede mime jago kela o deme kuka mino la sako. Oluka branye shilendo ka mana furugo koro bayelema ka ke furugo shimawye ani fenwero. Aisa ta dawye solipak barakelay.
19: Sache kololo yemi environnement. Oya mine chukode ni klala utilize lila. Ode la ma nini ali bayelema li kela ufe. Nubu uka mina ufero uka kilia uma. Uka fero ublasena mimbato ate fli bedaka. O fere jumeye anga ni fenbe amuwele de femunu shimawdo. Shimando muna parce qu'ambe klaka be mine ngotukuni na nyu récupérer anyere be klaka glan ngotukuni afise ka ke fencha mai amba ke poubelle wi
15: samba flani mwanduru boake dugu de kunye joro folo soro sanya la Côte d'Ivoire kono dugu insira ka janto akanya mona ku lasa ku kanye Suleiman Kone boake RFI
3: bi kene haji bi kuma be abulo jimu kan babu tumbe talike kana wuli gele yaw de kan manden jamana kono Musa Alukulu ba ya hakilna to do to mo anya ambe ululame
21: kokala ngole ko ko yala be chodi mena ayo nyina ngole ba ko kae daga daga tme salon waddo ni fiya mai bino sa ke mesa ba ke mesa ni biduru nyina riba yo lodo we biduru duru bo ulu la yoro do la ke yere ke la so na ma fuma ko e ko le privé ko lude ka cha en fe yano du ba ko no ina fa ba ko nanyo ko no kamara ga ko be no sa on sa ko fo tro se ba sara kura sharia de dowa u be e ko tigu yere de ya ta ka ke sharia u yere bulo u be famo ten ko kala ma de wa na ko ne ne go nan ka wana de wallahi
22: ma fulen no do be lagne do be malla ani burkina uluta demzen ka kalankoni ani uta toro koni aminu funa kana kadun de konsula eski gouvernement be ka janto la walsa ubeta yoro minna ani uta dum be saka kalanchugo ya minna
23: amba fo Burkina Faso an fa yamba fora marala an fa naka kalankon a wulila a wuli chugo nyumana ambi anga maraba ko fu mna sana ko ne amse ka fo kalamna usongo ka chadoni ina fo dote menaka kaye minu desamba zinta bisabani we binana bina kwantara biworola me mie anga marabaka uye chencha na uye chamanta kabo anka
24: amyele feya la jineya krangli chuhuya apentam feya na ufura ku krangli to tene natoma kuna si kakane kana ekolu soy mafene vami chieni walima ni binga na ke ekolu kuru kono walima ni binga na ke ekolu la miniro aidi freke ka udidaro ben drabiro benyame Aribosiadi. Anfeya, bafoko kranguli do lumena. Egramuli na fora ko kranguli do tenelo afoko bara damna to tenelo. Krante ke semenu ere mume kodo. Bara jahari le late to dinima. Aloke dininu ay ben duro.
25: Senegal nyamugo tunya foya ko ekol ka dayele domi kalandeu bela jelenka kalanta nyon fe odon sebela. Ka kopi gaso de do halika bi Senegal busu kono yero do bi. Awa jie miula souta wolufana mbo wo ek class do kono atsenkata oluyere nyamugula demeko
26: ano kono fe ko do war ko tiana kala wilita musaka wa manno ya fio wala amanno ya de amanno ya re ano fe abdalaji de kala ndon sarao ani papier no hey afo isi rele manno ya fe ko do war ko samo san fana dole be faraka wala de kande musaka no tiana ako manno ya fe ko do war ko na amanno de
4: Salif Sahanoko
3: Ninde tunye au hakilna doye Musa Alukulu bali nayi ufara nyokonka sisa kene ya jemo kan jiuji nyokonda mbeka sonya farikulu nyina je kela muso chama makone ndo kene ninka ajata uya jira kafuko awati manase udobe furata wala saku ka kalola bo joforo re kene ya jemo kanye abisika jemo kan ila soro anu che kosobe an lameli la nege karafe umala sonko au kambe
0: kɛnɛya jamukan.
1: Sarata Kamara.
2: Yani karo kelen ɲɔgɔn Senegal bena JOJ bisimila o ye sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn danba de ye wa farikolo ɲɛnajɛkɛla muso caman de makɔnɔlen don o kɛnɛ kan o hokumu kɔnɔ bi an bena kuma muso dɔw ka kɛwalew de kan farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnniya la o dɔ ye k'u ka kalo la lɔliw jɔ n'an ko ko règle yaasa ka se ka tali kɛ ɲɔgɔn danba dɔw la ama me anye shin jamana dem burila doye ale tumbe ka burike ni jolie akoye kuma chamana wuli bololo sanfe okama bi ambe na masala ni mbabu ineka yala abese ka kewa muso kase ki ka kalula boli ko la jo yasa katalike ngene ke dola kololo bala walima kololo tala abena gabi soro ni mbena denina anka moho walele professeur Jedi Jackie FM musow furakɛbaga dɔtɔrɔ donnan ko ginekologue ka bɔ Mali la aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan. Docteur Gedi Kabar Diakite, mba fon kini ke isona kanga wole kanjabi.
5: Ah, sarata Kamara, anu nyantuma.
2: Mse, docteur, nti ya fasi zambe kuma kia wale dowre ka umie ka muso ufe kuka kalola bola jo. Yala, obese ka kia chogo di, femi mbena karo.
7: Ni yin ngali jaranye, paske kalo bo yungone abe ke muso la kalo. Me muso do ufana be uluka kulitem na kalo. Ufana ya probleme ya dama. Bon, mena munu, nous bena ta iji la ou bena ta sport la ou ka koli la jo volontairement fait mi ganga funya na ou ka ke ou ka koli laban yani nous bena ta de compétition na parce que ne chamaye ou pour l'homme sur ta to la iji la ou bon jo fo ou bena ta iji la ko na ba fuko a docteur nana pour ganga koli tire donc ye ka koli laban ko majme ane nga koli laban ye ya une semaine ou ya 10 jours ba fongo a ni koli kele ngoni mena de et ko tenna
2: a tike shoti ya
7: a tese ka tike parce que koli be dam na abe de la de à l'avance na dun ni iba de la de bloqué de la bisaka bloqué ni chuka flade chuka folo hormone nu me kungul semela ibse ko lu bloqué ni lu bloqué donc over nu te baraket koni mena niveau flana me ni mi fo over ou fanda ro ba ko over over ne am se ko fana bloqué over ni me fe mon sécurité ambo de di en permanence pilule bola donc ni pilule di musoma klem kon klem kon nala parce que ni klem kon klem ni a jodron li sabat le nana be ko li tuni mais ni ma songa jo e pilule re fara ka tuni tant que ebe ko ke musu nga ko li tena
2: avec yo chugo yande la wala
7: abe jo mais ba ta ika ko li labandi sa di ka ko li laban autre le folo li ba ta lamna er ke li na de parce que ni do ta soma ka ta so vermi fara di fenetri be dale ni fenetri dale re be ko li ni bana wala ti la de parce ango fana prepare la te banado ayira ko banado fana be nulu yeli la saison al ni ni frando non ke ebe kontene ka ko li doctoro do ne sa ke ni mo mi ski ka so ka bsega ka ti se de doctoro do bsega ke mun ya kalange pilule estroprogestatif ni ta fosa mais pilule progestatif fana be ola progesterone do ne bola mais progesterone de synthèse o fana talib dam na depuis le colier colit le fora le bale tal dam na male kurum wan duru de bale kono mais ibata dungo donde dungo do wani ya jodo mina do une semaine après le colier mais tangi kon mega ta erkelina colitena
2: professeur gedi si san koni anya famu ya muso ba ke chogo mina kuka kalo la lo o yero la koni mba fe folanka fari kolo ngena ge kela do la me zulaya dabone ini ni nyontuma
9: alfa amiche
2: e talike fari kolo ngena ge nyohonda chamana wa muso de ye tumbika e kakalo tumena sa e kakalo la bowati be ke kasoro ibe fari kolo ngena do kene kan yara tumba ke chogodi.
9: Oui, bon, ne veux pas dire que nous sommes tous les cas, nous sommes bien. Bon, ne veux pas que nous nous retrouvions comme 10 minutes. Nous sommes 10 minutes, nous sommes 10 minutes, surtout souffert et tout. Mais nous sommes quand nous sommes tous les cas. Maintenant, nous faisons des vidéos là, nous sommes tous les cas, ni habite cahier avec combat là. Nous sommes morts de blanier pour que nous ayons changé quand nous sommes là.
2: Aïe, quel est l'argument de la CMA, crainte et la carrière? Bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, nous sommes tous les cas, nous sommes tous les cas.
9: Nous sommes tous les cas, je viens à plat le coup. Au moins, n'avait ce qui soulageait Donny. Souvent, ma n'aurait avant de faire l'état. Parce que d'abord, avec son chamaba boy là, il a mis le cachia. Ni veut qu'elle ait la Donny, ni veut y aller tout le café. Elle s'est fait dans tes voix. Ni veut y aller concentrer Jonah. Il sait qu'il a combat perdu tes voix.
2: Oula, Kololo Kabo. Si ça, un y a eu Kakaya, Moussou Kamane Bayemi, ou Bé Frauta, Walima, ou Beta Kenea Soula, Ferebu Bolo Kuka, ou Kakarula Boyinjo. Yala Ederi la Koye, il a mené na Walima Ere Hankili Tarauko. Wati dola waka fo kumbenga kalo la lo folo ya sanga se kanga competition ke kat katla
9: ma songo akli vita yoro la menga e do kate na e do kake menem rezema mason ok parce nga fogo ni sport bana fin so baba be et puis franga ye ni kerem so doye agbele yala uma
2: aye kololo la se uma
9: voilà aye kololo la se uma donc ne ga fo a de toute façon ne be ntata be bete kleye
2: zuleya davone ine ki ko seve e kanin kiavi u bela denina
9: les info
2: on ve va me kambe lamɛnba o bawo an bɛ ka kuma musow de kan ka bi kɛnɛya jɛmu kan kɛnɛ kan yani an kan ka mɔgɔ welelen na sɔrɔ kɛnɛ in fan filanan kan an bɛ Salif Keita kan nin dɔnkili namɛn fɔlɔ o min fana bɛ kuma musow kan.

0: professeur Guédin tuya fiena chogo mina muso chama kuni be indo minu teson ku ka kalo la lo bawo ukoku yuto nyohon ye minu ya la lo ko kololo do yula soro idun bora sanka nye folike idama se kololo kiyama ma bawo ukoku abesege segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilulu minbeta don yala ute kololo wale ula se muso umawa
1: nye kumano funga kuma konna la ngo beti se kake ka medro ku doktor jedi kaba jakte ya fo kuni mifika kulika tige kibita pilulu sanko kateka kulida mnana ayi ate di bema de yana be di ma folo segesegel de be folo na sura be di ma parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu on fait ni de sugun di mi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se en fano bala ko varis u se be juli stra u u se mun fano na ani munso mo munu be fana na di la bana bana be munna sin san juma u lu ti segata doni na fana yana nga di ma me segesegel de folo ami juli ta ke folo kala ji est ce que voilà est ce que juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tukuni ni mena talla bi sega mo bunya
0: ah ibe bunya e faribe bunya
1: awo i faribe bunya ko so be do
0: don tani faribe bunya ngere ngeide faribe bunya ngere ngeide ni bunya ra utete nyawa fe
1: komi nyaba la fe mege pirol fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibise ga ke pour ki ka sa performance parce que ale flenye dopage te drogue te yora ale koni ika leta ika continue ki ka barake o kausa ika va gibita dopage ke dopage ye munika fon ta munumba to e ka fanga be buyan to tay fanga mintire tay min fura ba dima ale to keo ale be la rein drone te pour une courte période ka koni te pour ki ibise ga te ga barake parce que e ki miri ga fo e be far gro nyana jela juli bon be la do ka juli bon nga ba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be an je pa be annoncé fo le fla tle sa ba kodi madame na bon kalof la kalof sa ba comme nasro na meta igi fana na ma ke chukumina kalof la bon abse ka ke kwa ate kololo basi moma me yenika ke be tak kenya ti la mode bala folo munya kalanke a donia be munna u kala je djume me be e refar sokoma ya famia
0: o la ninga famu ya nimbi ka kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo ka da ba ka makala lo o te ko djugu ye nga yanika ke be ta bo kenya ti la bo ma ka sege ka felena be ben e fari koloma
1: sarata ya famia o rede do wala be fe fana ika monu me ki ka jamuka iname nyaro ka jamuka mename kosobe uku yoro de jatemina uka na ta furata uira mateko parce que d'autre de afu uga wulika san auma wa uka na decide folo ka fo ah ne bena tan nge ne kuli ka bandon mena kuli tike uku likile mena de kuli ndam na ka ah no uku ni mo to la jore ali doctor do adela ka kula ulu to maganga ne wele ko eh ko doctor eh ne re nana maganga sro nana e imurala adli bora ka sibara ne be anyinga kuli na kuli na dans 10 jours ko amo ke chokoti ngo ke chokoti lo ngo ko likire
0: ngo benana ngo ntige chokoti o famula docteur Jerry Kamadia kite mba fonkini ke ko sebe kan ngi avu bela denina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kando wa ti warani ala sona
2: kene ya jamukan
0: lemba unne be dansi ga ka bi kene ya jamukan na au ni ke au ka lolo la menina be na nyoro soro loku na tani wa ti kene na kam masala babu wala kan ngayeno ka ke au ka janto au ka kene ya la au ba kalama o de nyonte
3: Aouni soroma, nega kanya wolon fla Bamako, kanya tan Tel Aviv, Israël Diamanaka.
4: Maïmouna Zerbo.
3: Aoubika RFI mandinkan li lame, aou danse, ni kene da kouna, malike le bouloye kidal triata kounou, wakalo waran yon, ou dougouintoun biliko, efe la ni jine mandiatria walenke la ouka boulokan, malisura sou duna kidal kasoro, ou kele nyon ye dougouin bla. Musa Kakabi Nina wa anom nelinlu kuna fondila uka lafasali ton RSF kafola uka kumanyo ya doko ani Nigeria kitiko ministriye ni akalo kele nikoye ni kibari ya tuntika soro akuna fondila nlahale yaka. Bi oktobre kalo tle wolon fla ni asan sabatikitikiye Palestine kele kyao amasa ye binkani walonke Israel duwukulonka mgo ba yirika nintayena omino simfe ani o kele uko yu kofe kele usa Israel lani amasa ke abandu Gaza marakono tasib la kena do blu dalin lobi Israel la oktobre kalot le wolon fla kasratowi Audan sekokura mali kele bulo signa kununka kidal dugutriata anjamna koronya fa marala mali sura suni u demenyon rusi kele chou temena anifis fe kadon kidal usira kasoro efela bamanchu ne jinim kele chou ye dugimbla kidal tumbi omunum bulo kabi avril kalo binkanuko mali kele bulo ka dagadoka isufa zerbo karinyon ya kera kasoro kidal karinyon ya osa o masoro kidala menali konokunu anka isufa zerbo reka nyofoli sura kuka
4: Mali kelebulo ya jorota kidal dugula. Okumakan defe, marabaw ya lasi sura ORTM jabarani sosan fe, ko duwi mnena. O dante yeliba ira, ko sura su utunye josin falen ni ka siginka bo kidal katarato anefis ni agelok dugula, jamana koko dugi anfayina. O kera avril kalot le mwa ane duru bengenu sen fe. Ola, efe la bamanchiu, ni jinim gena ka bengenu nyasi mali sura su kardara chamama. Ode senfe, kelebulo ministri Sadio Kamara nintanyala, oko, mali kelebulo na demebaga ruisi kele kyowotu mbora kidal. Kunu, surasikulu do mbora anefis, nika kunda kidal kan. Yani selifanake, surasikulu nunu dona mali kukodugu yanfan dugubayi nkono. AFP kuna fodiso kaye seria do soro, kabo surasido yoro, miya lasi ku mwoma jo u nyen kidal. Yani oka don dugu nkono, mali sanfe kelebulo tu ye mwuchi uke. Kelebulo ka fora, okera sababuye, jugu bulla ku gyoroto. Jado charila, niko sementia. Nga, efe la bamanchi kulu, ya lasi dantikele do kono, kolu segina ko, sango ka dugu don tanga. Uba laka, kolu yo fereta, yasa kuka keleke u, nuka marmafe un latanga.
3: Isuf Zerboka la Sili, Karnyon Yo Masoro, Kidal Amnelila Kunu, Fangrefe, Nigera, Kunafundila Musa Kaka, Anom Nelimbe, Yamanaye Marabrofe, Kunafundila Uka Jekulu, a reporter sans frontières, Ye Akambo no Yekunu, Akelinko, Akili Falinke, Nijamnen Kitiko Ministry, Alio Daudaye, and Nigera Kunafundiso, Sara Unia Nyamro, and Ni RFI la Siden Koron Tunki Bariyama Sorobli, Kabi Utkalot le Bisaba Anikele, Atumboto, Olon, aka baraka yoro la, yasa kaka duma gwen, a nyame dugu kono, a Nigerati aka yamana don sila tunu, a kitiko ministri, alio dauda tunye aka mbono ye, septam kalo temeni, a tiyan tomba, onu ka adama denya aka ou la fesaliton, bulo fara nyemo, a kasoro, ka faranfasia 600 RSF ye, ko Musa kaka mnelilo, a kaye wale njugu doke, a nyoko abnatra ayre nyofo, a kititigela ou nyemo, A Sadibu Maronga hale kuna fundila uka ake la fasaliton reporter sans frontières toko surunyana RSF hubulu fara farafina wenye mgoye akafola Niger mrabroka dantikalin baira ko Musa Kaka binina nga kuba la nyimi akalabla ankalame.
5: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie.
4: Oye akilisigie, uko niye tamasyenye, mi baira ko Musa Kaka Benina. Kiriko ni adawadeon ake lafasako ministri ye dantikeli minke. Obistika bo kuna fodila sambina ni barakela yi jagwe ya tunika. Anfe, marabaw ya sementia ko nobe akatuniko la. Uminkera akalokele ni koye nye. Mwobe tumbi makonona. Mwobe tumba feka kuna foli usoro. Mwobe tumbi nijere marabaw kwa kumakamu makonona. Nga. Umafen fosi defo Musa Kaka yoro kelinka walima dalumi yake amneni bobulu. An koni bika agati ko Musa Kaka jagwe amnena de wa amito ka nyini maraba ufe waka dansigi luskaziko ina nika labla
5: 600.
3: Sadibu Maronga kumaka mbailemana anye Isufa Zerbo fe. Nigeria surasita anifla anisanumbola duru bonona unina. Jatike wale mbinkani dosimfe wale nkera tenelu. Eta de zanfara marakono. Jamna nkenyeka antle bianfanfe. Asirindo kafola AFP kuna fundisoye. Watikele nafana mgo nomneli nduru do lablara folo. Nigeria kitiso fe kunu. Musaka ake dosra liko nyani uka kitike. Mugo duru nu nusiba ta san muga anikele. Katara blasan binani aninanina alakana tila mugo tunye utigada ukan. Septem kalo temeni, maiduguri dugu kono asabu kutunye loki do don, sebeni tumbi omunukan anabi jamana nyemugo ambola ameda tinumbu koromatike. Senegal la loro kun franchise sanji kasara uko omiye mugo duru bono unina, anika tieni chama ureke mrabo uka jetna ula andugu den do jaguera, kukasi yoro bla katara uire kalfa fangure ufe Dakar kono, Parcelle Aseni China Unité 7 sigidala dendo kumbena folo maranyam gaso maimuna sanongo yukuma di ye amro folindoma angaka la silisoro
6: Parcel Aseni sigida ɲɛmayaso lo kɛra unité sɛgɛsirataw ka siso ye sisan. An ye Fode Kamara fari fagalen sigilen sɔrɔ a bolo b'a taga kɔrɔ.
7: Ne ka wari min tun maralen don n fɛ ji taara n'a bɛɛ ye. O bi fara n ka minɛnw kan. Ne bi nafɛnw lo feere sugu ra. Nin waati nin na fosi ma to n bolo. N ka baaraw lɔlen de fɔlɔ.
6: Kasarata wɛrɛ Pap Alasan Faye sen man dimina kasara in sen fɛ.
8: Sigida ɲɛmaw de nana bɔ an kan. O tagara n'an ye dɔgɔtɔrɔso la ka taga an furankɛ. Kasɔrɔ ka na ni an ye yan. Kabin'o wagati an bi yan. Degun fosi tɛ anw kan. Nga denfa min bɛ deli ka taga baara kɛ yaasa ka na ni balo ye o mana dɛsɛ. A ko ma nɔgɔ. Ne ni kulɛti dɔrɔn ne bɔra ji la. Wa hali fini min bɛ n kan na sigiɲɔgɔnw de y'a di n ma.
6: Bokarisi la ye kasaratɔ dɔ ye. A dusukasibagatɔ lo kumana an fɛ.
9: An ma se ka fosi de ta an bolo. Hali kunun an seginna ka taga an fɛ. An tun bɛ se ka fɛn dɔw ta. Nga ji y'a bɛɛ tiɲɛ. An kɔni bɛ yan. An ka laɲini ye ka segin an fɛ so. Nga an tɛ se bawo an ka so tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ.
6: Parcel Aseni sigida ɲɛmayaso sɛbɛko ɲɛnabɔ la Sule Serin Jan ka fɔra. Ntɛnɛndon denbaya saba denmisɛnnin fila ani makɔrɔba tan ani kelen ani dɔ wɛrɛ lo sera olu fɛ. Wa ko kunu tarata fana mɔgɔ saba wɛrɛ tagara fara o kan. O bi kasaratɔw kɛ mɔgɔ tan ani kɔnɔntɔn ye minnu maralen don Parcel Aseni sigida ɲɛmayaso ra.
3: Ebola bana jatimina Kenya jamana dendola omira fatura tenelo Nairobi dokotroso dokono niye Kenya jamana denfoloyi bana nyira omina wa Kenya ko ministri soka fola bambagaton tumbora aide de Congo atun sikilimbe ayemina kabisa wolofla frafina Kenya ko krosli chakeda Africa CDC nyamgo akubi sekeselula kaseka kuna fonia usoro a Kenya jamana den temena yoro munfe ankase aka jamana kono wa ko fere kologrimon ka kankata ayasa ka banan nyakrotike ambina Africa CDC nyamore ka dantikali soro neka kanye shegin kuna fondi keneka
10: RFI
3: kuna foni wera ula Francis la jere do kera kunu jamana nyamgo Emmanuel Macron na kamra baga jekulu ministre do tie ka kuma kalandon ka nisongo ya jirauka akunu tunye oblika joba unta ko sabananye o semfem ro bayri kali jigira Paris radaula ani amara wera kono kalandon u masao kalanfao ani la fasali ton chamali bora kuka nisongo ya jira amara baga ula chamanche kalandin alisien ka kalan ula halaka an jamana kono ayba bari bi singi anye akunu oblika joka
11: uka liseu datugulen kɔ u kɔrɔw sanfɛ kalandenw fɛnɛ ye sanfɛ kalanso caaman datugu ka fara u dɔgɔninw kan yaasa k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ dɔ ka fara duguma kalansow ka musaka kan yaasa dɔ ka bɔ kalandenw ka gɛlɛya la dijɔn dugu la kunu sanfɛ kalanso fanba datugura wulikajɔkɛlaw fɛ lui tun be olu cɛ la a ko gɛlɛya caaman de be lise kalandenw kan
12: misaliya
13: la ka ne to lise la ne ye san kelen de kɛ lise ka siso ɛntɛrnal la nɛnɛ wagati u ye jikalan tigɛ funteni wagati fɛnɛ jisuma tigɛra sabula wari kun tɛ kalanso bolo wa dumuniko gwɛlɛyaw fɛnɛ tun be yen anw bɛɛ tɛmɛna ni gwɛlɛyaw fɛ
11: lui terimuso wisden ani o min tun be ka taama ɲɔgɔn fɛ palɛstini jɔnjɔn be o bolo palɛstinikaw ka kungolo birinan melekelen bɛ a kungolo la
6: ne b'i ka wuli ka lɔ kɛ mɔgɔw bɛɛ lo tɔgɔra bin kɛra minnu kan diɲɛ kɔnɔ kɔngo palɛstini olu bɛɛ anw be a bisigiya ko anw ka kumakan bena mɛn ko marabagajɛkulu bena yɛlɛma don koo ra anw kɔni bena tɛmɛ ni an ka wuli ka lɔw ye fɔɔ an ka lamɛn
11: sanfɛ kalanden minw be ka furakɛli kalan wulikajɔkɛlaw selen olu ma u tun be ka pɛrɛn k'a f'u ye ko yan'u ka olu filɛ u kana fara olu kan lakana minisiriso ko kunu wulikajɔkɛla 448 de minɛna wa lakanatigi 43 jogina ayuba bari dijon rfi
3: kasibila kɛnɛ dɔw bolodalen lo bi israɛl la ka hakilijigi kɛ amas ka ɔktɔbre kalo tile 7 a san 2023 binkani walen kasirataw ye baba watala ka laseli
8: ni san saba kɛlɛ tasibilaw dabɔra israɛl fɛ kabini dɔgɔkun daminɛ yi na kibuts beri mara la banda de gaza dancɛw kɛrɛfɛyɔrɔ la o mara ɲi kɛra tamasiyɛn belebele ye ɔktɔbru kalo tile 7 san 2023 israɛl ni palɛstini ka kɛlɛw ko la nin kow bɛɛ dabɔra ɔktɔbru kalo tile 7 san 2023 don amasa de fɔlɔla ka susuli juguw kɛ israɛl kan don kelen suu 1,200 ani mɔgɔ jagunya minɛlen 200 nin kɔ kabini o don fɔ bi israɛl wulila na ka tajuru kɛmɛsara bere ye o kɛlɛw de be sen kan tan palɛstine ka dugukolo kɛmɛsara la 60 de be israɛl bolo wa mɔgɔ folen kɛmɛ yirikaw de jate bɔra amas fɛ israɛl lakanakow minisiriso ka fɔ la israɛl ye suu 2000 kɔ de jatew bɔ palɛstine ka fan na olu ka kɛnɛyako minisiriso ko mɔgɔ 74 ne sara diɲɛ tɔnba yɛrɛ y'a yira k'olu dalen bɛ o hakɛw la o bɛɛ n'a ta israɛl marabagajɛkulu ɲɛma ye layidu ta ntɛnɛdon k'olu ka mugufiliw tena suma wa ko abada bande gaza tena to amasa kɛlɛcɛw bolo hali ni etats-unis ni arabi saudite ye surunalidenw dabɔ 2025 waasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in kow la mugucɛw kɔni tɛ ka suma fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ
3: wa ni tasibilaw yɛrɛ hukumu kɔnɔ bi israɛl la an marabaga ɲɛmɔgɔ caaman le makɔnɔlen bɛ o hukumu kɔnɔ wa faransi kɔkanko minisiri ale ka kan ka tagama dɔw boloda israɛl la jamana kɔnɔ bi ne tun ye an ka sanga 12 kunnafoni sɔrɔlenw ye aw be se ka segin k'o lamɛn ko kura rfi mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ k'an bɛn sɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
10: Maïmouna Zerbo.
3: Nataula bi mwawuli ni kenekan kumandira Boubacar Sidiki Kanema ale bagan frake an dokotoroye ambina ani sori Ibrahima ka masala soro sanidoni la silba bitananye Abidjan ambina lela mandeka nyofoli soro krenkrean la Amara Jomandeka ale ye livrerie wa lujurato ambina lela mandeka la sili soro atime ze kone fanabna yenu wati kumaso kono ze ni soroma
12: amban soroma maimuna mi alame bro bela jilinfone wati
3: kuna fondiga fo babu bizi
12: Bi kuna fondiga fo be kuma Mali surasuka kidal e kidalo mneni de kan.
3: Nyano che 600 farigolo nyana je. Se kone Messi aka Argentina tolantan la banque kuno.
12: Muna samwa ni kilin aka tulanta foloko feni Albi Celestiouye et Lionel Messi yaka tulanta kemefla ani segina ani ala banke kununi Argentine uni bene de kumbeka sanganyoma teria nyogondana akela jamako danye Argentine cela ka sebra soro tilu sabanifu Barcelona tulanta na Corin cela ka chelu kilendo ka klaka chelu todi Messi cela ka kuboke samwa ni kilin kono asira nyamelika nyafolu
14: Me queda más que agradecer, como lo dije en la...
15: Akumasira, Mbablan Akli Lafiali, Aubenichi, Mesikute, Argentine, Djema Nyakoro, Mouyabla Serani Dongli ni Tegereye, Niko Lionel Messi, Ibafo, Jojo Binani Anikilintigi, Mouna, Coupe du Monde Kili, Coupe America Fla, Ligue des Champions Nani, Ballon d'Or Shigi, Soule d'Or Woro, Unanyo Kouchama, Kunutarata, Argentine Mounanani Tasi Blei, Kanyeshi Messima, Lassine Bouadjara, Nikuna Fundilado, Kula Pulgano Kaka.
16: Messi ni kakan kadaka ay parcours mun ke bolontana Maradona ta o foranyana Pelita foranyana ayini mbeye kateme onga bolontan ka kanu redu en chifina kaula e fokase bima ni Messi no bala atoba de yambe wasa kosobe
15: wasa aninyeji anto Messi ko e kanu baga onyeka sheka idara e jatalai wa ayira Messi ka kumbe mbau chama keneka
17: e ay dongelen chama na nyay dongman chama na a dongelen do e jumay nyay ka Copa America 2016 final perdi e a dongman do fene jumay nyay ka Copa America 2024 ta o keran yere bosuni na alika da industry sport yere doron kon nama ani Messi beje rom na environnement yoro
15: Sam Bisabani Konoto Amidou Minaiko bi Lionel Messi a kan dou l'enfant Bake FC Barcelona Kateme Paris Saint-Germain fait 600 Inter Miami Argentine fait Ayen dou l'an keme fla Ani Chegintan Tchelou keme Ani Moukan Woron Bakan Balankono
12: Argentine ni Beneka tolantan kunchele Beneka egeparu chama tagala Inter Miami tolantane fo anika jautanaye uko atonyoko gerela ala doni doni kokoro dombaga ba bisegini kok mbeka tolantane laje akela keneye PSG tolantana korimbulo akaka kanubogo fo olugumunu tena ye tuguni tolantana Argentine kulukono maimuna
3: Angola ye sebaya soro kunu Malawi nyekoro kan sira nyine atolantana
12: Kosebe maimuna atolantan kunchela chelu sabani kelen kulu be kono abaro kumbe ka ke Luanda Angola e jamana kono o sebaya ye Aliou Cissé ka chedonka kuruke naniye 600 obejoro flana la Egypte o kuru kelen de fana be faraon bulu kle sabana atolantan senfe Angola ni Sudan du Sud de benanyo la soro kuru fosite o Sudan du Sud bulu ni wati maimuna
3: Inche ya Lazie
12: Amirefo.
4: kori don kren kren dien kono nanko journée internationale du coton oye bi octobre kalot le wolon flaye okum kono anga sini soro ko jam kam dana sigi kori joro kan farafina abayele maniko obi ake ni la la yajmana mom na ke ufana kan nanka ma wolelon ye soro ko jam kam bi teme lamsa o lamsa ni ka nya sigi mana teme ni sanga mugaye abi sigi nga teme gimalo wula fe ni ka nya tan golon flamana teme ni sanga mugaye
3: Kameruna jamana kan afurato walma bagama fen wɛrɛw fransikana a meto lur a toxina nunu le yera sisɛ sogo ani sisɛ fana yaunde sanfɛ kalanso sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a le ye ni jaabu da kɛnɛ kan u ka ɲɛfɔliw la kɔlɔlɔba le bi ni fɛn nunu bɛɛ la adamadenw ka kɛnɛya ma o dɔw be se ka mɔgɔw farigolo dege a furasugu dɔw la walima ka bonbana kansɛri di an yala ni fɛn nunu bɛɛ sera k'u yɛrɛ sɔrɔ a sisɛ sogo ani sisɛ fana cogo di yala kamerun nɔ dɔrɔn le lo walima farafina fan wɛrɛw fana bi ni cogoya kelen na an ka sori ibrahim na ka bi mɔgɔ wele ni ka masala sɔrɔ bubakar sidiki kane ale ye bagan an furakɛ dɔgɔtɔrɔ ye an ka ani sori ibrahim ka masala lamɛn
18: bubakar sidiki kane i ni ɲantuma
19: aw yɛrɛ ni ɲantuma kori basi tɛ
18: kamerun jamana la ɲininikɛla dɔw ye fɛn dɔw ye sɛ sogo walima sɛfan yɛrɛ la n'olu dɔw ye fɛn giriman dɔw ye i n'a fɔ furatɔtɔw walima bagamafɛn wɛrɛw yala mun de la ni nunu sera ka t'u yɛrɛ sɔrɔ sɛ sogo la walima a fan na
19: nunu bɛɛ be don sɛ baara kɔnɔna na ni y'a taga lajɛ antibiyotiki filɛ nin ye ale be banakisɛw kɛlɛ mɛn mɔgɔ caaman min nɔ olu be antibiyotikiw ta k'a di sɛw ma k'a sɔrɔ bana tɛ sɛw la wa caaman fana be n nɔ fura fɛn o fɛn na a be fɔ ko nin fura yi kan ka di nin wagati hakɛ k'a ta nin wagati hakɛ a la k'a bila nin wagati hakɛ a la sogo man ka tɛ ka dun ubiyɛn ni sɛ fan do a fan man ka tɛ ka konsome adamadenw fɛ mɛn mɔgɔ caaman min nɔ toa u b'a fɔ wari nata kama u be a fɔ ko u b'a u kulo n'u ɲɛci o ko nunu kan donk o de la i be antibiyotiki nunu ye ka caya sɛ ni sɛ sogo la ani sɛfan kɔnɔna na mun ye meto lu nunu ye olu caaman filɛ nin ye olu be na dumuni gilantɔla ni fɛnw dumuni gilantɔla fɛ parsike sɛ dumuni na fɛn dɔw be nɔ an b'olu wele ko premélange olu ye dumuni dafalanw ye olu ye vitaminiw ni fosfatiw ni zinkiw ani kuivre o y'olu ɲagamine ye ɲɔgɔn na donk meto lur nunu bena o fɛ bɔn a bena fana yɔrɔ cogoya fɛ toxine nunu olu ye principalement an b'olu wele ko mycotoxine olu be ye surtout kaba ani turuto nunu de la olu be ye o de la bɔn o ni olu yetɔla ye ka caya i b'a sɔrɔ dumuni bilacogo de ma ɲa parsike sumaya mana don dumuni na o fɛn nunu be ye dumuni kɔnɔna na
18: ni nin fɛn nunu be tilala

0: la u nɔ la waasa a dɔnbagaw k'u cɛ. Nka ni o baara ma kɛ a ɲɛma ni ɲama filifilila fanw fɛ ni a taara bila ɲamatonyɔrɔw la, yala kɔlɔlɔ dɔw bɛ ɲama in na ka ɲɛsin lamini ni mɔgɔw ka kɛnɛya yɛrɛ ma wa?
1: Man tɔɔrɔ belebeleba le mɔlu ma parce que i bara ɲama ye ni ɲama ma jere ɲama kalite ka ca jilu ye ye ɲama jaranu ye ye a bɛɛ ye ye mɛ n'i ma jere a ɲuman la ale disekɛla denbadimi ye mɔlu min na a disekɛla o sababu di a disekɛla sababu fana ni di hali ɲama mɛ wala yɛrɛ sɔrɔna ka wa jilu ma ala ne jɛmɛl dɔ mina wol disekɛla konsekansi dan ma bi bi an k'a lɔ doli ye ali di ɲama jeni ɲama o b'a jeni o suma problème pulmonaire di se bɔla woro sɔsɔl di se finkɛla woro palui bɔl mina o fana ye yen nɔ kansɛr mɛl bɔ min te i b'a ɲama ɲama la finkɛ konsekansi yarɔ jangoro siyama ye ye a disa dila mɔɔ ma kelen ne o di filanan fana ni ni a ma jerea ɲuman la a bawa a bawa analisation jilu ye wala sila mɛn fɛ ni a waratu ɲama bawa den ye nɔ la k'a sɔrɔ ji tɛ se a la sila sɔrɔna ji don bɛɛ k'a lɔ ko ji ye sila le ɲinina tanke ji ma sila sɔrɔ sila ɲuman sɔrɔ a ye timina mɛn kan a bawa finkɛ la a ba sila de surtout a dit ces dégâts que là ou les plus souvent d'abord inondation braqué bon brabé nyama nama jera ɲuman la a konsekansi trop
0: nka adamasi an m'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɔni a dɔnnen no jamanadenw caaman fɛ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la nga yala i be se k'a fɔ a ɲɛna farafina jamana kɔnɔ sariyaw de be yen nɔ min ka ɲi ka nin ɲamako ɲi kow lakana k'a ɲɛfɔ ni ɲama ka ɲi ka kɛ tantɔ ni a ka ɲi ka bila tan sariya dɔw be yen nɔ a ko kama
1: bibi ne ye mɛn fɔ la ka afrike an kana lajinɛ luwa siyamanba le ye bara vote ɲama lakorɔ pour ke ɲama ye finkɛ ɲam ka mɛ i b'a luwa bila en place tan ke luwa l ma aplike toujours problème ye persiste la le fo ka luwa wole le aplike alo a ka ka ka aplike ɲam kɔ ka o kɔni bakɛ luwa wole aplike la o d'a sɔrɔ problème dɔ di bɔ problème na mɛ k'a fɔ ko ka luwa kɛte ɲa te luwa ma aplike a tɛ bɛn na
0: awɔ adamasi sisan an bena lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan
2: anw yɛrɛ ko bɛɛ tɛ sa ka dɛsɛ ɲamako ye na sabula mairi min kan ka yokupe ɲamako la mairi tɛ ka ɲaman cɛ dɔnc an de be mɔgɔ bila dongo do be yɔrɔ fura ka taa ɲaman bɔ dabana na bɔn ni ɲaman cɛra yen nɔ fɛna ɲama bɔyɔrɔ tɛ nɔ ɲama bida bɔ gidɔrɔn de kan bɔn ni ɲaman cɛra ye yen nɔ a bɛ fɔkɔ ɲaman tɛ bɔyɛ dɔn n'o kɛra ɲama be to bɛɛ ka da la dɔn ni donna suguba kɔni kɔnɔ bi an'a lamini ɲama ne be fan bɛɛ kɛnɛ tɔrɔ an fan kuma tɛ sɛnɛgalɔ yɛrɛ ma
3: cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la degun b'a la parce ka degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ sira ye filɛ nin ye bamakɔ sira nima yɔrɔ n'a fɔra ko sira fila bɛɛ ka tigɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a be gwɛlɛya don sirako la o ye kelen ɲama yɛrɛ ye bana surutu an filɛ samiya la kɔni mɔgɔ mɔgɔ be ka tɛmɛ bɛɛ be i tɛgɛ da nuna ka tɛmɛ
0: adamasi an bɔra sisan ka lamɛnbagaw hakilinaw lamɛn an dun m'a dɔn k'a fɔ ko utukalo kile 23 tɛmɛlen daresara ma kina konakiri lagine jamana kɔnɔ ɲamantonba dɔ firila maw kan ni ka mɔgɔ caaman bɔnɛ u ni na ka caaman yɛrɛ jagoyala wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la yala i be se k'a fɔ ɲɛna e y' o ko kunbɛ ko togo di ɲama ka fara ɲɔgɔn kan ka caya fɔɔ ka kila ka bin ka kɛ mɔgɔw sata ye e y'o ko kunbɛ cogo di
1: man tɔɔrɔ le ka kɛ vraimant ka kan tɛ ka kɛ yɔrɔ foyi rɔ butu mɛn a janni man tɔɔrɔ o ye kɛ a sensibilisation kɛra k'olu kɛra kosa mɔlu ye bo ye nɔ mɛ tant que sensibilisation ne ma qu'être accrue vraiment ka mɔlu obligé ali ye bo ye parce que doli ye ali ba le sensibiliser ko la ali di persister k'a fɔ ko nɔnɔnɔ wole don foyi ma ɲi i b'a lon fɛn mɛn ye a man tɔɔrɔ le y'a di a man ɲi ma hali i la finkɛ t'a rɔ mais pour que y'i la vie protégé y'i la famille na vie protégé ko doli le fo accepte ani fana ni be africaine ka ka fɛnu anticipé le fɛn kana makɔnɔ butu fo a waati li ye se o kɔni ne ye wolo fɔla fɛn mɛl ye ni butu tant que mɔlu ma recyclage ni valorisation kɛ priorité ni ɲamako a kɛtɔ toujours la même chose le ale problème kelen ne wato continue la fo ka valorisation kɛ fɛn ne di vraiment mɔlu ka mɔlu la sensibilisation ye kɛ a korɔ ani fana ni mɔɔ mɔ ye valorisation sila kan ani recyclage gouvernement nu ka kan ka wol madɛmɛ kal madɔli la kalo accompagné pour que ali ye mɛn kɛla ali ye a y'a augmenté pour que conséquence mɛn ye ɲamako la dɔ ye bɔ a conséquence la
0: nga adamasi mɔgɔ caaman fana b'a fɔ ko mairie de ka baara ye ɲama nunu cɛli ye e bolo jɔn ne tɛ ka baara kɛ kɛ ka ɲɛ jamanadenw ne tɛ k'u ka baara kɛ wa mairie de tɛ k'a ka

0: Dakar an Bamako ne ka nya shegin haubika RFI mandekan le lame au danse
1: Maimouna Zerbo
0: Malik le bolo yekidal tigiata kunu wa kalo woro nyoron o duguntum biliko FLA ani jenima an Bamatu jidatre walenke la uka boloka Malus rasudona kidal akunu kasoro u kele nyoron ye dwimbla Musa Kaka binina wa anom nelendo kuna fondila uka la fasaliton RSF kafola uka kumanyoya doko ni Nigeria kitiko ministri soye niye alo kalo kele nikoye ni kibari ya tumtika soro kuna fondila nila hala yaka nyefolibna ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura Mali kele bulo segina kunu ka kidala dugu tigiata jamana kora nyafa marala Mali surasu ni udeme nyogon rusi kele kia utemena anifis fe ka dun kidal husira ka soro FLA Bamatu anijini ma a kele kia uye dugu imbla a kidal tumbi umunu bulo kabi avilkalo a binkanuko Mali kele bulo ka dagadoka iso zerbo binyafolike ayi.
2: Mali kele bulo ya jorota kidal dugula. Okumakande fe maraba uya lasi sura ORTM jabarani susan fe ko dugu imenena. Udante ya liba ira, kusurasu utunye josi mfale ni kasiginka bo kidal katarato anefis ni agelok dugula jamana kwa dugi anfaina. Ukera avril kalot le mwa aniduru bengenu usenfe. Ula, efe la bamanchiu ni jini mgena ka bengenu nyasi mali surasu katara chamama. Ude senfe, kelebulo ministri Sadio Kamara nitayala, uko mali kelebulo na demebagari usi kelekyo utu mbora kidal. Kunu, surasi kuludo mbora anefis ni kakunda kidal kan. Yani selefanake, strasi kulu nunu dona mali kukadugi yanfan tukubayi nkono. AFP kuna fodiso kaye seria do soro kabo strasi do yoro, miya lasi ku mwoma jo u nyen kidal. Yani oka don dugu nkono, mali sanfe kelebolo tu nye mwuchi uke. Kelebolo ka fora okera sababuye jugu bula ku gyoroto. Jado charila ni ku sementia. Nga, efe la bamanchi kulu ya lasi dantikele do kono, kulu segina ko sango kadugu don tanga. Uba laka kulu yo fereta, yasa kuka kelekeu nuka marmafeo latanga.
0: Nigeria kuna fondila Musa Kaka anom nelimpe jamna mrabogofe kuna fondila uka jekulu reporter sans frontiere hi akambo nu yekunu akelinko ka akli falinke ni jamna nkidiko ministri Aliyo Daoudaye Nigeria kuna fondiso Sara Unia nyamogo ani RFI la sigide nkoron tum kibari ya masoro bling kabi utkalot le bisaba anikele atumboto aka barakero la yasa kaka duma gwen uka kumanyoya doko kwasaina aki Nigeria kitiko ministri Aliyo Daouda aye akambo RSF ye ko Musa Kaka nom nalilo wako aye walinjugu doke anikab natara ayrenya fo akititigala unyema Sadibou Maron ale kuna fondila uka akela fasaliton reporter sans frontières boulo farafina unyemgo ye ankalame.
3: C'est un soulagement, c'est moins une preuve de vie.
2: Oui, aklisigie. Oko niye tamasien ye, mimbayira, ko Musa Kaka benina. Kiriko ni adawadeon ake lafsa ko ministri ye dantikeli minke. Obistika bo, kuna fodila, sambina ni barakela yi jagwe ya tunika. Anfe, marabaw ya sementia, ko nobe akatuniko la. Ominkera akalokele ni koye niye. Mwobe, tumbima konona. Mwobe, tumbafeka kuna foli usoro. Mwa be, tumbi Niger marabao kwa kumakamu makonona. Nga, umafen fosi defo Musa Kaka yoro kilinka walima dalumi yake amne nibuo bulu. Aon koni, bika agati, kwa Musa Kaka jagwe amne nade, wa, amito ka nyini marabao fe, waka dansigi busukaziko ina, nika labla sisan sisan.
0: Nigeria jamana kan surasi tan anifla ni sanu bola duru borona unina jatika wale mbinkani do simfe wale nkera tenelon eta de zanfara marakono jamana yinkenkant le bien fanfe asirendo kafola AFP kuna fondu soye Senegal la lokon franche sanji kasrawko o miye mgo duru bono unina anika cheni chama ureke mraboko ka jatnoula wa dugudendo jagu yara kukasi yoro blakata uyere kalfa fangrofe Dakar kono parse la aseni china unité 7 sigidala de no kumbe na folo maranya mwaso maimuna sanongo yokumadi udoma angaka lasili soro
1: Parcel Aseni sigida nyamaya solo kera unité 5 asaratou ka sisoye 600 anye fode kamara fari faglen siglen soro abolo batakor
4: nika wari mintu marali no mfe gitara na bei obi franka minauka nebi na fe lo fere sugura ni wati nina posimato mbolo nka baro lo ri ni folo
1: asaratou wore pap alasan faye semandi mina kasara insinfe
5: mabbe action bi amerika la amerika
6: sigida nyamawde nana bo anka utakara nanye dogotoro sola kataka anfranke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambiya degun fosite anka nga denfa mime delika taka barake yasa kanani mbaloye omana dese akoma noko nini kuleti drone bora jila wa alifini mime nkana sikinyoko unde ya dima
1: bokar sila ye kasarato doi adusu kasibagato lukumana anfe
2: amasika fwesi deta ambolo alikunu ansigina kataka anfe antu miseka fendo ota nga jia bechen anko nibean anka lengini ye kasigi anfe so nga antise bau anga so chena bobo
1: parcel aseni sigidanya mayaso sebe konyana bola sulle serin jain kafora ntana don demba ya saba demiseni fla ani makorobata ani kele ani dogora lusira ulufe wakokunu taratafana moko saba wore tagara fara okan obi kasrato ke mogota ani konontonyi munu maralenu parcel aseni sigidanya mayasura
0: Nisanji kasaraw yɛrɛ kosɔn senegal la kalanko ɲɛmɔgɔ ye kalan wuli bɔ a ma bi ɔktɔbr kalo tile wolonfila ka bila a tɛnɛlon nata kan
7: RFI
0: kunnafoni wɛrɛw la ebola bana jatiminɛna kenya jamanaden dɔ la o min yɛrɛ fatura tɛnɛlon nairobi dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ nin ye kenya jamanaden fɔlɔ ye bana nin yera o min na marabagaw a kɛnɛyako minisiriso ka fɔla banbagatɔ n tun bɔra aire de congo a tun sigilin bɛɛ ye min na kabi san wolonfila farafinna kɛnɛyako kɔlɔsili cakɛda afrika cdc ɲɛmɔgɔ jean kaseya ale k'u be sɛgɛsɛgɛliw la ka se ka kunnafoniyaw sɔrɔ kenya jamanaden tɛmɛna yɔrɔ minw fɛ an ka yɛrɛ lami
8: Jusque là, nous sommes en train de reconstituer la véritable historique.
4: Ni wati la, sekeselu ye sehinkan, wala sa kalon aye ebola banani soro chugudi, anifana kalon aye sekeselu minuke banani kokan. La nyini ye kalon, na ye sikana moro kiema, minu berela ebola banabato la. La nyini berefana, kalon asira katamajan ni ke chugudi, kasoroko banani tomasiru uyakan. Ina fomba ira chugumi, sekeselu ye sehinkan. Munga amba lonko ni ya karokeliye bana nimbala wa asira katama nimbeke atemena dugu chama nkono ayifura ke doktor su chama nkono bau ayitama jan nimbeke namba na sekseli ula na sira kalon atala doktor so minu kono bana ni toma sero minu yira ala ani sekseli minu kera uyoro ula ula amina ahakili nadi
8: a ce moment là nous allons tirer des conclusions qu'il faut
0: Afrika CDC ɲɛmɔgɔ Jean Kaseya akumaka Fransi lajɛlɛ dɔ kɛra kunu jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ni a ka marabagajɛkulu minisiri dɔw cɛ ka kuma kalandenw ka nisɔngoya yiraw kan kunu tun ye o wulikajɔbaw tako sabanan ye o min sen fɛ mɔgɔ bayirika le jigira Paris siradaw la ani mara wɛrɛw kɔnɔ kalandenw u mansaw kalanfaw ani lafasalitɔn caaman le bɔra k'u ka nisɔngoya yira marabagaw la camacɛ kalanden a lisiyɛnw ka kalan lahalaya kan jamana ɲi kɔnɔ ayiwa barika laseli
9: u ka lisew datugulen kɔ u kɔrɔw sanfɛ kalandenw fɛnɛ ye sanfɛ kalanso caaman datugu ka fara u dɔgɔninw kan y'asa k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ dɔ ka fara duguma kalansow ka musaka kan y'asa dɔ ka bɔ kalandenw ka gwɛlɛya la dijɔn dugu la kunu sanfɛ kalanso fanba datugura wulikajɔkɛlaw fɛ luyi tun be olu cɛla a ko gwɛlɛya caaman de be lise kalandenw kan
10: misaliya
2: la ka ne to lise la ne ye san kelen de kɛ lise ka siso ɛntɛrnal la nɛnɛ wagati u ye jikalan tigɛ funteni wagati fɛnɛ jisuma tigɛra sabula wari kun tɛ kalanso bolo wa dumuniko gwɛlɛyaw fɛnɛ tun be yen anw bɛɛ tɛmɛna nin gwɛlɛyaw fɛ
9: luyi terimuso wisden ani o min tun be ka taama ɲɔgɔn fɛ palɛstini jɔnjɔn be o bolo palɛstinikaw ka kungolo birina melekelen bɛ a kungolo la
1: ne b'i ka wuli ka lɔ kɛ mɔgɔ bɛɛ lo tɔgɔra bin kɛra minnu kan diɲɛ kɔnɔ kɔngo palɛstini olu bɛɛ anw be a bisigiya ko anw ka kumakan bena mɛn ko marabagajɛkulu bena yɛlɛma don koo ra anw kɔni bena tɛmɛ ni an ka wulikalɔw ye fɔɔ an ka lamɛn
9: sanfɛ kalanden minw be ka furakɛli kalan wulikajɔkɛlaw selen olu ma u tun be ka pɛrɛn k'a f'u ye ko yan'u ka olu filɛ u kana fara olu kan Lakana minisiriso ko kunu wilika jokela kemenani ani bishegin ani shegin de minena walakana tiki binani ani saba jogina Ayuba Bari Dijon RFI
0: Francis mrabaje kulu nyamore kakanga kumata biula fe hubabu dobi talike kalande nuka wilika joka au niketlo macho Nega kanye shegin temnani sanga tanye mande
7: Maimuna Zerbo
0: Natau la bi mwawlini kene kankuma dira Bubakara Sidiki Kanema aleye bagan anfrake dogotoroye. Lamini jamuka babu bitalike krenkren la nyaman kolon okololokan lamini ma. Abina baba wataraka sangatan jamuka soro nyano che sisan sisan farigole nyana jenizi koni. Messi aka tolantan la banke kununi Argentini yisi.
10: Kosebe Maimuna Sam Wani Kilin Aka Tulantan Frokofeni Albi Celestiuye Lonelo Messiaka Tulantan Kemefla Ani Segina Ani Alabanke Kununi Argentino Tulantan Kluye Uni Bene Dukumeka Sanganyo Materia Nyogondana Akela Jamako Danye Argentino Selaka Sebga Soro Chelu Sabanifu Barcelona Tulantana Koren Selaka Chelu Kilendo Kaklaka Chelu Taudi Messi Selaka Koboke Sam Wani Kilin Kono Anka Serie A Doulame
11: Messi ni kakan kadaka ay parcours mun ke bolontana Maradona ta o foranyana Pelita foranyana ay ni beye kateme onga bolontan ka kanu redu en chifina kaula e foka se bima ni Messi no bala atoba de yambe wasa kosobe
12: ay dongelen chamana ay gold man chamana adongelen do djuma ay ka Copa America 2016 final perdi e adonuma do fene djuma ay ka Copa America 2024 ta o keraniere bosoniena alikada industry sport yere doron konama ani Messi beje rom na environnement ni rochite kele be ba ka mayo no fe
10: Ni sireo tala sira nyambili di fe Argentino tolantanayon selaka chelu kemani bungani worodo Argentinien San mwani kilinkona la kokorodo mga babisegi ni kok mbeka tolantanyi laje Akela keneye PSG tolantana korembulo akakano bugofo Olugumunu tena ayetuguni tolantana Argentino kulukona la maimuna
0: Tolanga na ware Cristiano Ronaldo hali ya fadelike kunu kakenye Naka wali ya dowye Ligue des Nations ukumukono
10: Kosebe Maimuna ayoke bataki do de kono micharila kunu tarata Ligue des Nations tolantan sinfe akun dimina katra katon yoto ako nale farkulu kakene nyangli munu bina bin akanolu kunchela alela belendo ka tolantan ke kokura ni portugalien anika sebraya usoro bataki inkono Manchester United tolantana korenko deke karamgo George Jesus demaka dalakan labato kasoro kakunya fo kabina alela do nyani uni Norvège ka tolantan kunche wakati che akali jalatiki ye wako ni walea che mwanyi alnaser tolantana yere tagalienko Portugal ye Ligue des Nations quart de finale sera soro Maimuna Zerbo
0: inche yafo la ziekuni
10: amirafo
0: Kameruna jamana kan furato walma bagama fenworo francicana meto lutoxine walma residu d'antibiotique nonu le yera si c'est sogo ani si c'est fauna yaunde san fe kalanso sikeskali kelaw an liye ni jabu da keneka ukanya folula klolo balebe ni fenu bela adama donka kenyamo udo bise ka mugo farigolo dege afrasu dowla walma ka bomba na cancer di yala ni fenu besira ku yrasro choko di si se fan ani si se so fana la yala Cameroon don lo walma a chokele no fana frafina famro fe ni babuka sori Ibrahim wele sama Boubacar Sidiki Kanema ale bagan frake dotroyi anku ka masalalami
13: Boubacar Sidiki Kane ini nyantuma
14: yere ni nyantuma ko ribasite
13: Cameroun jamana la nyinini kela dowye fin dowye chef sugo walma chef fan erela nulu dowye fin griman dowye inafo furatoto walma bagama fin werew yala mudela ni nunu sera katu yresoro chef sugo la walma afana
14: nonu bebe do che bara konnana ya tagala je antibiotique flenier alebe bana kisa ukele mais mo chama menno ulube antibiotique uta ka di chouma ka tro bana ti choula wa chama kona be no kura son fena be fogo ni furan ka ngadi ni wakati ake ka tani wakati ake ala kabla ni wakati ake ala sugo manga te ka du yeni che fando a fa manga te ka consommer ara mari on fe mais mo chama menno toa uba fo warna takama ve afoko uba au clone ou nyati au konunga. Donc au-delà, il y a antibiotiques non ouye, kachaya, chien soro la, ani chien kon nana. Mouye meto lou non ouye, ou lou tchaman flenye, ou lou venna, Dumini glantola ni son, Dumini glantola se, parce que chien Dumini na, fena ou venno, amou lou wele ko pre-mélange, ou lou ye Dumini dafalan ouye, ou lou ye vitamino ni fosfato ni zinc ou, ani cuivre ou lou nyaramile yon. Donc meto lou non ouye na oufe, ou avena fana yoro, chokoya se, toxine non ouye, olu ye principalement amou lu wele ko mycotoxine olu be ye surtout kaba ani turutu nunu de la olu be ye ore la bon o ni olu ye tola ye kachaya iba soro dumini bila chuko de manya parce que sumaya mana do dumini na o fen nunu be ye dumini kondana
13: nini fen nunu betla la kataka ye shere sugula kata ye fo afana yara ni aramade yo dun kololo to la
14: ni aramade a dun kololo bala kololo be kala u yoro mina ere oui aduni ye wakati be nama fuma ko consommation irrégulière parce que aramade unte adon donc ou peto aduni na wakati be o de bena ni kololo e aramade unfi ye antibiotique ta kala je an doctoro so la bibina doctoro yere konola fileno aramade un fura ke chula parce que aramade chama so no bibina ama wule ko antibiotique resistance fura ni antibiotique ale deseleno kabana ki sekele parce que ale be aramade yere parkolo la deja kaba donc banaki set digira ala dokotoro ta dongo banakise dikilenu ufuru ala dokotoro na ufuru uta kuludi donk abato aramade itite la kenea donk dokotoro uyere kono la filenu okonu kuna
13: ibika ni mimi kwa ni befo ni eni besoro la sekesekali dori kofe kamiru ni jamana kuna okura ya nini nini nini sugu nini sekesekali sugu kera anga farafina jamana tonu fanala akachala fe abike ni jabi kili nyede walima
14: ni ya takalaje afanga biseka bunya yoro do laka teme yoro doka kanchama minu kake afenu nunga principalement école doctorale du Sénégal na ma foko école vétérinaire des sciences de médecine vétérinaire école des vétérinaires d'autres vétérinaires chama mi boy no ou chama mi tra a étudié à kalano non ke wa jamono na parce école soimbe école des chama ne faranga donc jamana ka bo jamana chama na ou chama mi a étudié ya ta kala je o fenu no abega yi a jamana na ka chaya wa abi afanga be buya yoro do la ka do yoro do la o sababu doyemi o reglementation sharia monumeta pourwa doni ani dumini do doninga ani sharia monuta leno fermu bagamara yoro nono keli kan yoro la chukwa mina ani minu yerebeke yoro monuna fanga e sharia monuta leno olukama donc afanga be buya jamana uninyonche uwe ka fanga do ya o ri sababu yala sino a chari leno afi no bibina
13: o la bibina rf fere jume be sika soro niko ina wala sa shemara shebara ere akaseka ke sharia kono ani kene akaseka matrafa a fere jume
14: bona era bolo fin folo munu meseka ke oye fura munu meseben ni fuka fura munu meseben ka di shewma ni mogo betaka a fura usan o fura seveni aka bere ben ake ka encadrer gagné ka ke vétérinaire ka barai moko kana na wuli ka ko kibeta fura sa yere yi tinto ka soro ita do mindi ga che ola ka soro vétérinaire ma finya na ko ka o fura sa adobe se ya ke mi o yere jamana yere be se ka pleno bla en place programme do bla en place munu me e surveillance ke anga jamana soko ni fauna kumani kuma katoka ofeno nundo utakataka naye labo la ta analyse ya galaje ave soko amina no asoro ni fauni e dumuni che dum ali che dumuni yere ani che ube jimuno mi no asoro ni ave soko amina ado fana yemi oye anga poste de contrôle na vétérinaire uga ke ani soko ya kake no mumesega dumini munu mena kaseka olu kontrole che dumini munu mena kaseka olu kontrole parce que ali fura munu fana bena kaseka olu fana kontrole parce que fe nunu me boyoro chama pour que ga don in kain in mind il faut que a fe nunu beka nani certificat do de ani analyse do ka muma yira ka po o bonia adiye chema ou bien ya a utiliser dumini ya ke tuwa o ati na dalasi chere ma ati nga talase adumbaka ni afandumbaka fanama.
13: Boubacar Sidiki Kane, ininche, ikane njabi nunu bela jelen koson.
14: Awere ninche.
2: Ko Bori don krenkren dien kono nanko journée internationale du coton. Oye bi octobre kalot le wolon flayé. Okum kono anga sini soroko jam kam dana sigi kore joro kan farafina. Abayele maniko obi ake ni la la yajmana. Mwamina na ke ufana kan nanka ma wole lonye. Soroko jam kam bi teme lamsa o lamsa nge kanya shigi mana teme ne sanga mugaye. Abi sigi nga teme gimalon gula fe nge kanya tan golon fla mana teme ne sanga mugaye.
0: Sisan lamini jamuka mashunu kuna Sara Dumbia au niketlo majola kambe watiore.
15: Anka lamini lame.
16: Baba Watara.
17: Sangani wakati au ni nisonje debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira u bela jelen sanfe au manake au ka chakedao la seneke yuro u bagange yuro u foka takase monike yuro ma anka folibe au bela jelenye ni wakati ina dien tomba onyunka jate u la dongo don nyaman toni ba keme woro ni nko debe bo du konna la obe ben sankono nyaman toni milyon keme flani binani ni naninema ni nyamanko inkelendo konna fliko baye djien bela djelen bolonga krenkrenia la frafina jamana uka fabau andu madonko nyaman nunu korolotante anka laminima wa ute toto anka keneya ufanala erefi lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse auka jamuka mandi sanfe bi au ya famia anka babu bena boli frafina nyamanko udeka yala nyaman nunu kololo tikitiki ye muni ye mauka keneya ni anka laminima jone ka baraye nyaman chaliye do bafoko meri udo do fana bafoko jamana de une kainka ujo ujo yorola krenkreniala saria ube farafina mime nyamanko in beladene lakana wa jone tega ka barake kanye amina ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamukan kono ani anka moro welele alebe bo la gine jamana kono atoko adamasi alebe jekulula mintoko federation des gestionnaires de déchets de la Guinée jekulude do minunka bar

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sisan kidal kaɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaamɛ aw danse RFI malikan sanfɛ.
1: Zie kone
0: kalo duru ni kɔ kɔfɛ mali surasu n'u dɛmɛbaga afrika kɔr y'u ka so fɔlɔ si kokura kunu kidal dugu kɔnɔ o yɛrɛ sɔrɔla o kɛlen kɔ ka dugu ɲi tigiya minɛ ni milɛli ɲi kɛla ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya ma kɛ ɛfɛla ni kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔni niger kunnafonidila musa kaka be ni na wa a milɛlen do marabaw bolo a jalakilen do wali jugu dɔ la kunnafonidilaw ka lafasali jɛkuluba rsf de ni kuma kɔn fɔ u k'olu y'o kibaruya sɔrɔ u ni kiriko minisiri de ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɔ o kɔ an be kɛnɛ kuncɛ ni leonel messi ye ale min y'a ka tolanta laban kɛ ni argentina tolantan kulu ye kunu mali surasiw ye kidalɔ tigiya minɛ kokura ni kun y'a kalo duruni kɔ ye jenim ni ɛfɛla banbagajuw ye mali surasiw n'u dɛmɛbaga koron ka bɔ kidalɔ dugu kɔnɔ nka kunu surasiw n'u dɛmɛbaga afrika kɔri ye dugu ɲi minɛ kokura banbagaci kulu ye la k'a sɔrɔ kariɲɔgɔnna fosi ma kɛ ɛfɛla k'u ye kidali to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni lakisi ani k'u yɛrɛ lakana kunba kanute ni kile laɲini jumɛ de be kidal lɔ tigiya tali la surasu fɛ
2: timiktu institut ɲɛmɔgɔ bakari sam ka jateminɛw la ko nin ye dabalibanko ye ka ye jatigɛwalekɛlaw ani banbaciw y'u ka kasa kuru ka bɔ kidal kɔnɔ ka sɔrɔ kɛlɛ fosi ma kɛ saint louis sanfɛ kalansoba ye ɲininikɛlen be kila ka a fara kan ko ni lahalaya kɔni be sebagaya di mali sɔrɔsuw ma nka komi u kɛlɛɲɔgɔnmaw bin ka u tɔnda duguma k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ girimaw de y'a to banbaciw ni jatigɛwalekɛlaw ye yɔrɔ to u ye ka fara o kan ziye jateminɛ wɛrɛw ye a yira kidal minɛli sɔrɔsu fɛ ye fangatigiya de yirali ye ka da kan ko sɔrɔsu n'u dɛmɛbaga rusiw ye u ka fangatigiya yira n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ girimaw ye wa ko de y' a to jenim ni ɛfɛla banbacikulu ye yɔrɔ bila ka sɔrɔ kɛlɛ fosi ma kɛ o la bakari sami ka jateminɛw la halisa ko kidal kɔni donna a sɔrɔsu ka mara kɔnɔ ka sɔrɔ hali kalama banbacikulu wasi ka fara a kidal kan ko mali sɔrɔsu ni afrika kɔr kan ka tesali ta fana don u sagonada fɛ u kun korona ka bɔ o yɔrɔ min na avril kalo tɛmɛni nin bɛɛ lazie jenim jatigɛwalekulu de ma kuma fɔlɔ ka da kan u ma kɛlɛkɛ kidal nɔfɛ kuma tɛ ka bɔ ka u yɛrɛ lajɛya mali ni algeri kɔni marabagaw ka ni waati laban gɛrɛɲɔgɔnyaw fana nɔ be se ka ye kidal minɛli la kokura sɔrɔsu fɛ bakari sam ko tentɔ zie
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na gana jamana bena sɔn k'a ka cɛbɔya bila setigi jamanaw ka jɛkulu briks ɲɛkɔrɔ walasa ka kɛ tɔn ye den dɔ ye u ka kɔkanko minisiri de y'o fɔ o yɛrɛ kɛla n kɔkanko minisiri ka tagama de sen fɛ gana n kɔkanko minisiri y'a jira k'olugu bena cɛbɔya ɲi kɔkɔrɔma don kunnafonidiso sarawuna ɲɛmɔgɔ musa kaka be niger marabaw ka

0: bolokan reporter sans frontières de ni la silike kunu tratado onikiriko ministri alio dauda kakmanyoya doko musa kaka kubara kutuna kabine utkalo kle bisabani kle nyame wa bintu sise ni kuna funi kuraye musa kaka la laka
1: jatizie abenina wa asomoho bodo alio dauda niger kitiko ni hadamodeu ka josaria ministri ni kuma kaw de fo kuna funi dilaw ka la fasaton RCFI uka baro senfe obe ministri nyinka dan tegeli usementia ayi uluminuke dinye tomba nyema septembre kalo kile muga aninduru Genève usenfe aliu dabuda tunye alase ko mugo shiman tunu Niger aniko Niger teka ka jamana den latunu o Niger kiti ministri ni jabite di farafina harmode uka hakel la fasaton radoma o mitunye Musa kaka ka tununi nyiningali tingu ama ayada kan ko Musa kaka be bulula sabula ko sikabaka ka ye saria asoso wale doke wako akakan ka nyefo akititegela unyema wale nyunuka RSF ye kuna funi dilani ka nyenama yake baro yafo nga ko lube aka tununi nyi jate iko diagu ya mineni mimake ni saria ye bawko ani agrefe moho ni aka lafasa bahaute nyokon kalima wafana ko Niger marabahau ma amine yoro kilim prepre la tege ani ajala kilim be au jala kilikam minu be akukan
0: eniche ni nyafale nono on bela jelena kuna funia do bajira ko kle laba nono na eritre sura su be katra adigra laminina tege de ko rodgu ya fan fe etiopie de mona kono sirenya barka bo ya lendo ndugu mo yoro ni wati etiopie ni eritre ye dansi oka baranyo yawla do kun tebele o etiopie ni TPLF bamrati kulu karlembe nyorona kabini septembre kalo kle mwani saba ni asan saba tigitigiye palestine keleke kulu amase binkanu ke israel dugu kulu kan kamro bakle ni ko bone unina kene chama sigla bi israel maraba ofeka tasi blake octobre kalo kle wulun fla samba fla ni mwani saba kasara toyi maimuna zerbo tasi blake ne dofna bulu dalendo wula fe
2: ona ke Tel Aviv dugu kene jonjon doka mo jagwanelo ndra eto dara omina ka kon onye kasrato somoro yenyon dalaje tasibla kene wore kan bisoma o yoromina sifi ke mesabani binani shegen sayasro octobre kalot le wolon fla samba flani mugan saba amaska binkano simfe ho yasro omgo ba ke me yirika le tun ka fulembe nyana je kene doka ni binkano san saba san yelema tasibla dabora israel la kabi kadulon temeni nyina tabika ke ka jamna wasa din kala flu blo dalento iko lo kon saba wa asien folofana ni tasibla obike ka soro omugoju asonsoro benka obi sena israel amrabago ani amaske usola kabisa lo octobre kalola ni États-Unis ka demeye alnatika bato kosobe israel marabo fe hukam mugju fli do yere kerabi bande gaza marakono ka mugo sababono unina serinyawla nga israel kale buluma ko semetian folo wani asien folo fanaye octobre kalot le wolon fla binkanu tasibla bike israel la kasoro hukam mugo jago yamlelo siti amas bulotum olumunu aketo mitajo akeme flani bidru anikelema chama fatura taw la blara ka keni israel ka ni tasibla oye jamana do ye dantikalike inafo iran o marabo ka fola ko israel la afanga bika doya ka trafe ka bi amaska binkanuko francini almay marabo ye la iduta ku ka jamana una fereke ka jufu mangu ya likelezi
0: eniche ni yafoli nono on bela jelena aiti marabo ye desam kalo klitan saba nata kala taw bo adokoro jamana kuntigi ani wasadin kala taw de kubulu dalendo o wati la wati kura fosi mafo ni wati kalata nonoka kalata la banque la jamana kono samba flani tan woro wati de la wa uka jamana kontigi la ban fala samba flani mwani kelen wati kabini o wati fosi san basigi balia be e jamana konnala
3: RFI
0: chimi pri Nobel jonjon de la France jamana de Henri et Kagan ani Japon jamana de Kenso soyi demo o luka nyineno nyashina afra gla new demo farkulo nyanaje kibarola samba fla ni e samugani kele akatulanta foloko fe ni albi celestuye lolel besi yakatulanta kime fla ani segina ani alabanke kuno ni argentine uni bene de kumbeka sanganyoko materia nyokondana akela jamako dane argentine selaka sebrasoro chelu saba ani fu barcelone tulanta korin selaka ka celo kelen do ka tila ka celo dɔ tɔw di mesi sela ka kobaw kɛ san ba fila ni san mugan ni kelen nu kɔnɔna la sira ɲamɛli ka ɲɛfɔlo
3: a kuma sera n b'a bila hakili lafiyale aw bɛɛ ni ce misi ko tɛ arzantin ni jɛma ɲɛkɔrɔ mun y'a bilasira ni dɔngili ni tɛgɛrɛ ye n'i ko liyonɛl mesi i b'a fɔ jɔnjɔn binani ani kelen tigi mun na kup du mond kelen kupa amerika fila ligue des champions nani ballon d'or shigi sule d'or woro o n'a ɲɔgɔn caaman kunu tarata argentine munana ni tasi bila yi ka ɲɛsi misi ma lasin bwajara ni kunnafonidila do ko la pulga n'u ka kan
4: Messi ni ka kan ka da kan a ye parikuru min kɛ balontan na maradona ta o fɔra an ɲɛna pele ta fɔra an ɲɛna an ye nin bɛɛ ye ka tɛmɛ nka balontan ka kanu yɛrɛ don an sifinakaw la fɔɔ ka se bi ma ni Messi nɔ bɔ a la a tɔ b'a dɛn y'an bɛɛ wasa kosɛbɛ
3: wasa ani ɲɛji an tun be se k'o ye kanubagaw ɲɛ kan sheka idara ye jatala ye wa a yira Messi ka kunbɛnbaw caaman kɛnɛ kan
5: ne y'a ye don gɛlɛn caaman na n y'a ye don duman caaman na a don gɛlɛn dɔ ye juman ye n y'a ye ka kopa amerika 2016 final perdi a don duman dɔ fɛnɛ ye juman ye n y'a ye ka kopa amerika 2024 ta o kɛra ne yɛrɛ bosoni ɲɛna hali ka da industri sport yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna ma ani Messi be zuwe yɔrɔ min na environnement ni yɔrɔsi
3: san bisaba ni kɔnɔtɔ an be don mina i ko bi Lionel Messi a kan dolan fanba kɛ FC Barcelone na ka tɛmɛ Paris Saint Germain fɛ 600 Inter Miami Argentine fɛ a ye dolan 2,800 tan celu 128 b'a kan balan kɔnɔ
0: an be dan ni yɔrɔ de la aw ni ce an lamɛnli la nɔnɔ de kun an bolo ka lase aw ma sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la Musa Alu Kulubali danse
6: ɛze kɔni i folen do nin waati ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ka jango minnu sɔgɔlen bɛ an na nɔgɔni fɛ nin waati
0: mun de bɛ dakun na
6: bi an bɛna o lamɛnbagaw yɛrɛ de hakilina ɲini ka dɔn Dakar ka san o san sanji kasaraw n'u kɔlɔlɔw kan Senegali faaba kɔni
0: a tɔ walawala
6: sisan
7: kuma bɛ aw bolo Musa Alu Kulibali
6: nɛgɛ kaɲɛ 12 sanga tan kɛra o kunnafugula ye tanbakunda Bakel ani Dakar aw ka hakilinafɔ jɛmukan waati dɔ RFI mandekan sanfɛ aw danse Senegal yala camanba bena bɔ jamani sanji kasaraw la waati jumɛn san o san a ja kelenw bɛ cari bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw kan dɛmɛkow wele kelenw de bɛ bila sanji kasaraw kɔ jango faba yɛrɛ kɔnɔ Dakar ni ko samiyɛ ye a fɔ ko sanji kasara a misali laban ye dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen ye sanji milimɛtiri 140 ni kɔ de surula Dakar ni a dafɛlaw kan su duuru jogibagatɔ caaman ka fara maw bolominɛw harakili kan o de jate bɔra marabagaw fɛ sanji tɛmɛnen o kɔ wa san o san marabagaw yɛrɛ ni sanji kasara ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na wa minnu kasabi bɛ t'i jɔ fɔ sifawari miliyari 100 yirikaw la nka fɛn tɛ bɔ kasaraw la o bɛɛlajɛrɛlen kɔ yala aw yɛrɛ ye mun de faamu Dakar ka o waati bɛɛ sanji kasaraw la balicogo de tɛ a la wala teri marabagaw ka fɛɛrɛw de tɛ labɔli kɛ ay a kun aw yɛrɛ bolo a kun ni fɛɛrɛw be se ka kɛ mun ye an ka nɛgɛjuru sira labilalen do k'aw fɛlaw makɔnɔ ka ban 00221-66-644-12-79 an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan sisan an be Ismaila Kulibali de fɔlɔ bisimila ka bi Dakar Senegal faba la yɔrɔ min yɛrɛ la sanji ye tiɲɛni kɛ ye kosɔbɛ n tun be k'a fɔ kuma daminɛ na dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnin kɛrɛnkɛrɛnninya la karidon yɛrɛ Ismaila Kulibali an b'i fo an la sɔrɔli la foli diyara n ye kosɔbɛ e ka ye cogo la k'a fɔ ko ni ko yi marabagaw nɔ belebele be sɔn ka ye a la fana
8: ji yɛrɛ turunɛ cogo jatenɛ dugu kɔnɔna vraiment a ye mɔgɔ gɔn kaman na kosɛbɛ k'a ye Dakar sɔrɔ yanga ka bon mais kana ye k'a fɔ marabagaw dɛsɛle do ka solution sɔrɔ fonse ko la vraiment musalo fɔlɔ ye mɔgɔ kamana gɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ko yi kɔnɔna bɔn k'a ye fana ji fana kilala ka na siraw fana bɛɛ tigɛ ka comulu fana sɔrɔla ni jigiya kun damɔgɔ ka k'u be se ka Dakar éducation kɛ k'a ye k'ulu co nunu fana k'u ka dɔgɔ vraiment musalo fɔlɔ kɛmɛ kamana gɔn koba ye dugu kɔnɔ bi
6: n tun be k'a fɔ sa kuma daminɛ na y'a ye san 2026 yɛrɛ kɔnɔ marabagaw ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw dɔw tali lase u b'a fɔ min ma ko programme national structurel ko horizon 2035-2040 san 2035 fɔ 40
9: obe be sefa miliari keme konontoni mwani kelende ma kwa wasa kani sanji kasara unyekorotike kakon ulunya chama antara kabisa amba flani woro baflani tan baflani tani flau bele jelena minu kasabi ufana kasurufo sefa wari miliari keme sheki nyokono la yala mumise kafamu ukula o waru bitami
8: bo angole bisaka mi ngole famu kwa barake baliari du paski niko ko nelo kuma ke mgo kaya niko ko fanga mimbe di kaka kirike mgo ba ko fanga besela barake kubuka tabi mgo waro ka kulumine bo sisa kela benye RLC sisa bo miyuka Senegali rem makono bi oye laben kura li nte korole koni yokone yulanyo nasa
9: Ola benkura wiyere Dakar kini nuba famako zone de captage marabaka wye ka uka ministry sabatara bo kasarato ula wye fere kura do ula se komunu mena tatelia la wasa kaseka ni sanji kasara unye kura teke nga kumabeni la selube ke nga wite fenye ako ule redi ako dabali banko yala marabaka uka ni mfero bele jereleko jamana di unye rebeseka munde kebi wala ereka yechuko la munde beseka ke yasa kachama babo ninkula
8: bo musalu konde kone ka famene nga yechuko konna uka fonse dingo de se li foke hanna make fambe ka zone strategique do be no fonse dingo se ka boy ka e ko gine la sorante vraiment ni ye problème de bo tan sam bo se be no ko kle de ka ira ko chukum na senti bola bo war de ka bo fana o kon ba jira ko dro ti ga baraka ke kula
9: ina ngalgele ismaël koulibaly ama fako yika fam ya chukambi fo wana sorali la ambeto senegal nga tambakunda keren keren ya la marabolo kono agebu traoré nikli ambi ifo kosobe efana eka ye chokola ko jamana deun ebeka bile ako kololo bele le bare takada ulukan
10: ba kololo takada jamana deun kan kosobe marabako bu seko beke dakar ni sera dakar kono umar alu kulubal kamni sanji folo pokata bla bek lemina ko bi dudo be fale no jina fukata jitige o ji o du jite boen otuma nal ma den tare sigi jite men jita temen sera bla to ko sidela Sanji manake nala togo jita teme srabla bono mena kufo. Emra ta isi gifara kono la wale mena ti isi dinge kono la la. Siyoro kono pela kola. Ama ubu siyeko ke togo mara alu kulubali wallahi dakar. Sawasa doa deme fara la mara doa tobo ala.
9: Agibu, ebika edase oyoro ma sambala dansoko biambulu koro diabugu nga tamba umara bulu kele nkono la sambala inikili. Eye ni yoro misali dofo kafoko yoro do dira mokouma minkou yere lab la lendo jite mensera wkola
11: awo were be anfe Tambakunda anga kartye do be awo yoro mewele kartye pon ne akila kene bade be leta ere mansonga yoro menfire paske abadon jite mensera de don jide be sigye sana aga taka yoro la folo me meri ni awa dugu nya mgo uye papye ka be la ka fere jamana de wma me o jamana den kelam de fana minu gadima be tagasigi gila yere ba don jamana yere ban na yoro men fere securite gama me yere bi gadima ta tagabla o yoro la ko manki ne moy
9: nga samala yaro koni ba to koti bwa golula de meri yeminu fo dugutigi wa kra choko choko lu be dugu nyemogo de wa lu fana bebe jete marabago de olu de kanka hami folo jamana don ka kenya anuka lakana kula yala fere munu mika ke atisa ka fo halisa ko marabago do
11: bon marabaka wolo mais a be yuru yuru gubara de note ni be ni terrain sa ni be fe radio ne ak le vitam yoro do de la mais ibo be ke bas rol ci data la mais du rol kon dire ma roy be fe radio pour que fana be kundu yoro sura a be ko do ndi gama
9: ewa agibu traore
10: naha
9: o ikloba la sisa e kafoko e meru ni e dugu nyemoko yoro de be asigero nuru ndi moko ma be se ka mun fo yoro la wala
10: o yoro ko ni o foto woto ko ba foto minbe diarama don hakina don baneto note wallahi Omar Alu Kulubali ni sira Dakar kono kindo be itiski shinjo en bi machine be marabo be ji sama ka san kalo tan fila ke ji sama machine me ka ji sama ka boy robe la barat fike al ji fike ba ala ma den tare sigi ji semestre ko est ce que ibisko ji ba semestre bla ko jende la
9: Iyo mifo, parcel aseni ki un konna la, Dakar yere la o ayorota ka jugu kosobe fokata se zone de captage ma, ako nye rombako ka fola yere ko zone de captage yere tu ndabora sigi yoro te nga ji ula fara nyokon ka yoro de kundu nga akira sigi yoro bi wa o yoro de ji kacham bi kateme Dakar ki nchama antaka.
10: Oh, wala du robe romna tengeji nisira en bibi ame romna le ka bi, kab nisanji fola fo bi, ibe eskal lebele eskal kanka jini ji ka bode, noto rote ji yore me sokono kab nisanji fola fo bi, jima sika boye.
9: Ha, ola, afere jumanyi sisa, agibu.
10: Fere wo fere tala, san wo sa marabawu siko beke bare, arama deo rade kulo ke gele, arama deo na kulo gele antron de bato, kati siki, jiteme sira
9: yala marabagaw fana wajibilen tɛ jamanadenw ka lakana kama k'u wuli ka bɔ ye wajibi la wa
10: aha o le besike o dɔrɔn ne b'a fɛɛrɛ de o dɔrɔn ne b'a fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ foyi tɛ sɔrɔ a la n'a ma ko ye
9: sanba la e fana y'a fɛɛrɛ bila o mina kɔnɔ agiba an bɛ kɛto ɲini kifɛ
11: musa ne kɔni y'a bolo mɛ ne kɔni be se ka min fara ka o yɔrɔ la dɔrɔn u bɛ musaka min di tiɲabagatɔw ma u k'a jate mina n'o tɛ dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔw ka so jɔlin bɛ yɔrɔ dɔw la yɛrɛ hari ni ji ye tiɲɛni kɛ mɛ i b'a sɔrɔ o fantanya kɔni ma bila ka o so jɔ yɔrɔ la ye
9: ayiwa y'a ye hali o kasaratɔ i filɛ k'o min fɔ hali ni a waati janyana kosɛbɛ san 2006 la sefa miliyari 52 de donna olu la k'u cɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye sigiyɔrɔ kura wɛrɛ la yala o bɛɛ ye musakako de ye jamana yɛrɛ ka wagande kɔnɔ sanbala ani agibo an b'aw fo kosɛbɛ sisan an b'an kunda mali jamana de kan ka taa abdulayi karabana bisimila kabi manantali abdulayi karabana e fana ka ye cogo la ko a tɛ se ka bɔ marabagaw kun cogo si la
10: kosɛbɛ musa ali kulo n'a ye ni kuma fɔ ka taa kana cogo cogo an tɛ se ka bɔ marabagaw kun bamanaw ayuru bamanaw ko ti ko kana sema ko de ka fisa wuli ka bɔ nka ye o de i n'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na tanba mɛriw ni dugutigi olu de bɛ yɔrɔ feere mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ ko badingɛ kɔnɔna don bɔn mɔgɔ ɲɛ ganbatɔ ale bɛ t'i sigi yen de mɛ an kɔni bɛ ka min fɔ ni ko in bɛɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka se ka jamanadenw ka sariyaw labato o de ka fisa musa ali kulubali ni afiriki kɛlen bɛ fɛn dɔ de ye bi ni ɲuman kɛra jamanakuntigi don ni juguman kɛra jamanakuntigi t'a kalama o de ye adamadenw kɔnɔna kanko ye ni izinibaw dayɛlɛla perezidan bɛ t'i jɔ k'ale izini dayɛlɛ ni sirabaw dilanna perezidan k'ale sirabaw dilan mɛ ni ji kasara nana i tɛ perezidan ye a kɛnɛ kan hali n'ala ma fara i tɛ minisiri jamana dɔ yɛrɛ bɛ minisiri tɛ ta o kɛnɛw kan mɛ o bɛɛla jamanaden dɔ bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fuu ye ko jamanakuntigiw nɔ tɛ dɔw bɛ k'ani tubabu jamanaw da kɛɲɛɲɔ kɔrɔ n'a y'a da jate minɛ ni tubabula ni ji ye tiɲɛni kɛ a ka ca la fɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la mɛ ni ci min filɛ ka tiɲɛni kɛ dakar jɔn bɔra jɔyɔrɔ la mɔgɔ si
9: sanko san kow bɛ kɛ nafolow bɛ taga don a la nka a ka gɛlɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ yira ka tɛgɛ si o ma k'a fɔ ko o de kan ka jalaki wala ko wɛrɛ ka bɔ a ko la an sumana damagate abdulayi karabana i bɛ to an bolokɔrɔ an bɛ segin i ma sisan an sumana damagate ka bi tanba kunda i tulo b'an na
12: n tulo b'aw la kosɛbɛ
9: an b'i fo kosɛbɛ e ka yecogo ni abdulayi karabana ta tɛ kelen ye
12: Musa Ali Kulubali ni ji ko kuma problème ni mɛnna Sénégal kɔnɔ yan an kɔrɔla ka solution sɔrɔ a la Musa Ali Kulubali biɲɛ ɲinina senkala bɛ biɲɛ kan o biɲɛ ye man di ka tiɲɛ fɔ e k'a lajɛ musaka min bɛ ta kan ka don ni ji ko kasara la Sénégal kɔnɔ yan san o san ne bɛ ɲini k'a fɔ sa o k'a to an ka to ji kasara in kɔnɔ komi solution t'u bolo o kana nafolo kɔni to a nɔ la ni mɔgɔ min nana min mako bɛ a jarali la o bɛ se k'a furakɛ mɛ ala nafolo kɔni kana kasara ka fara ji kasara nin tɛ ban kan. Ne kɔni y'o de kanu ni nafolo bɛ kasara ji kasara foyi tɛ ban a la.
9: Musa Ali
12: Kulubali e k'a lajɛ miliyari kan.
9: I bɛ ka i da se yɔrɔ min ma yala jamanadenw tɛ se ka a wajibiya marabagaw kan u ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'u bɔ nin gɛlɛyaw kɔnɔ wa a misali ye jumɛn ye k'a fɔ ko ka jibolisiraw bila jibolisira kuraw ka bɔ n'i ye Dakar siraba ninnu yɛrɛ jateminɛ kosɛbɛ a jibolisiraw ka dɔgɔn k'a sɔrɔ kin minnu bɛ yen n'olu sigira kabi walifaso mara waati tubabuw fɛ i tɛ ji kasara ye o kin kɔnɔ wa Dakar fana lamini bɛ ni kɔgɔji de a bɛ faamuya cogo di.
12: Kosɛbɛ i bugu panka o min ma de Musa Ali Kulubali u ka solution dɔ mu u ka solution dɔ bari n bɛ min f'i ye n ye f'i ye de dɔn Musa Ali Kulubali n'u ye solution ɲini a la tiyo dɔ de bɛ fɛrɛmɛ u ka fɛɛrɛ de kɛ olu de y'a fɛɛrɛ u ma min ye ji sira ninnu ye a ma fɛɛrɛ o kɔfɛ jamanakuntigi y'olu de lasigi maire ni chef de quartier k'u ka o yɔrɔ o kɔfasugu kɔlɔsi n'i y'a ye dɔrɔn a fɛɛrɛ la olu n'u b'a kɔnɔ u tɛ taa sigi u yɛrɛ ma dɛ a bɛ san de u b'a don bɛ sen ka faya k'a fɛɛrɛ ni olu tɛ wari olu de bɛ sigilen o kama ye n'u m'a fɛɛrɛ fana u k'a bali u bɛ sigilen yɔrɔ min u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni musaka ba min bɛ ka don a la u ka musaka ta ka yɔrɔ ɲini u ye k'u bila yen ka ji sira bɛɛ lajɛlen wuli hali ni a ye sɔrɔ lu ɛmɛjelu de ba yirika de bɛ yen k'u la wuli ka yɔrɔ dɔ ɲini u ye ji ka taga sira sɔrɔ ni ji ye taga sira sɔrɔ dɔrɔn Musa Ali Kulubali a tɛ yɛlɛn sanfɛ. Sanji ye jiginna dugukolo kan cogo o cogo n'a ye sɔrɔ a bɛ ka buri ka taa a tɛ yɛlɛn sanfɛ kuma tɛ k'a bɛ don so kɔnɔ.
9: An sumana damagate an bɛ i fo kosɛbɛ Abdulayi Karabana e fana ka fɛɛrɛ ye o kelen de ye wali fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ e bolo a ko la.
10: Fɛɛrɛ foyi tɛ fɔ o kɔ fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ o mɔgɔ kana sigi dɔrɔn yanni mɔgɔ ka sigi k'a fɔ k'i b'a lawuli o ye baarafilakɛ ye Musa Ali Kulubali yɔrɔ minnu bɛ yen an yɛrɛ fɛ an bɛ dugu min na yan n'o ye Manantɛlɛ a bɛ yan a yɔrɔ bɛ anw fɛ yan fɔnse yɛrɛ tun bɛ anw denmisɛnw ma hali mɔgɔ tun tɛ se k'i pan ka fɔnse in sago mɛ bi hali denmisɛnnin fitinin bɛ n kunu ma ka fɔnse fɔnse girinna
13: Mune na ka waru saraka boko ka foje la bo me mune na ke ko so mun do le medda la ko so ko fo so ka ci donc mer ni dugu dugu fara no ka so ma ka ci hari ci na ko lo le dugu kuno ni ji na jibe do mo ka dugu kuno donc mune ka ke mo wa de kana siki wo da furai mo wa de kana siki no la yoro mun me ni gouvernement ibolo chala ko mo kana siki mo kana siki mo ta ko dal kuma nya do le gui fara fina ji ka sara be ke me ita ya bada ka boko pale do wula be min jero wula
9: Abdoulaye Karabane.
13: Alaka katara fo ka bo chukuka te pale wuli.
9: Abdoulaye Karabane. Sisa me ankunda lagine jamana ka kankan ka Adama Koulibaly la soro ya Adama Koulibaly.
14: Kusalu Koulibaly mbifo ka rafi la mende buru bela de l'info.
9: Amfana be kankan ka bela jere l'info ikelin tokola e ka ye chukula ko ni chaman be se ka bla ala menande kono.
14: Ne koni ya jati o kudi parce ni ya jati mine ka flen ko ta Afrique kleo. Ya jati mine sin ye tama o yande bali banka mobli de mamin tiana so de mamin ru tuwa wa mo mini tuwa la na fora ko sin nanga pisan ti ni o jati mine a be na fora na ka joni ke na fora ko atat ne like en kuni an kuni fa an kuni o to hore drone ka fukan si lendo kama ko nana na wati na na ba ka chenge
9: ka ma ko danyo ko danyo ko ma yala o tina ni e ko la chene ba o e sin tami ni be ka fo a me san julike yana ko nyoko no menga ni mi be ka finya na Dakar ya ni sanu sande samye o samye ma a dogoyele ma duru ma nani o nimbe to adafe warti se ga nila nila falide
14: dagar kelentere ne ajatimne ne akona krile ajatimne akona grita sanwo san sanwo san jibe o carte de be kona gri jibe le fo toli san pe katigai ni ji bo ele jolen toli san vanda ni kulibali ko ni mo ta jibo ru fulongo fo wina o jini ndukuma la te metri lulu metri woro ha metri tampo nyongo Donc on a fera ko wa uje timine ka fle ikake tukutuku kwa ala e cheni me tebe arama dimo be ni soro me de fu mbe na gara la dro anka jiboru fulu di mal ni jiboru fulu di ka ta je timine ka kante ndu je timine ka jiboru fulu je timine e re ballo ka ko cheli ni ala la tege di sino ni ala ni aje timine ka fle di re be na na dro na ma chen di ga na ne wuri kama fu ka cheli ke le sabu la jibe borom ndo ka ta ibaso la jibe buru ka ta borom ndo waju la jire bi ko tinga cheli re kama wa anko fam dro ka ko anka mara bari ga di fu be shi ka ya la me a man cha la ko
9: nga mara baka uyalo ni yewe ka sefa miliari chama nta saonsa ka fako ka kwenye koro tike yala uyere bado ka fako ferebe seka surala tere dide
14: miliari chama unabena tata uta u miliari niyaka suroko wari beseka jika sara nyakoro tike senegal wakati ni basura nyakoro tike da mena wari beya beseka nyakoro tike beseka
9: mwini nyingali ye minye ako damine ni sisa nche wala ako giri na kata samba flani uoro la ni samba flani mwkwani uoro ni nyoko nchamba fao samu kwa binyangu e sefa miliari hake mindara la kacha e ba, abe bafla masuruna bo na machano ye kosobe ere e, obela notika ye yala alisa atode bika juga ya katafe yala okora tiko wari do tika doa dundafe wala ere bulu nimbebe ka doa dundafe nga atika seka boli deke
14: ori beta ka doa dundafe kuma uye chedi meni kundisi kuma klimpe mbora la drone ni tinyali beka kanya kuro tike sangele sanfla sansa ba tinyate ka surala iba tu ingwa mwon mbeoro ina iba wulika ipuhi non dene tiseka pui foka ube shika nimbali bali ni wali ba bali kwa ateke jamana breka afrika jamana be kapitel be abeke cha wosa kona klima mali kona la numa kode varu cha wosa de kwa jamana klinte kwa wakama anka be ala teka murangu na drone siki farine du kwa
9: aywa Adama Koulibaly mba fako yika famu ya chogo yisi sambeta Burkina Faso bobo julaso siaka David Daou ambifo
15: alo Koulibaly mbifo kanda memba ubefo ka bene ni wati ni washiki dao ye
9: mbele jereli Koulibaly e koko eba kobla e fantaya menande kono chogo di
15: alo Koulibaly angana sosolike siaka worosoka nko boba lao neku ni mbetula jene fantaya de sa munga mba fofu fantaya de do inyabara alo Koulibaly jema de bikera muko adaba do am de bikera kata nga duguma kolo obe anona pamuno bo na du mfura adaba do mbikera kata duguma kolo mba anona aywa sendu nti muko ugulo duguma kolo nka bo ambe seneke yaka kasinti yaman sulala nyo ya napawe nga bibi na obe nagasira ambulo aiwa moko ya be mirishi
9: siaka David Daou antika sekila soro si sambe to Burkina yi alisa bobo jula so ka Suleiman Kanté de bismillah Suleiman Kanté ani amifo iklobara
16: wa nga foli iklobara nga foli mi ya fi lamel ke bawo bela jale barakallahu amma
9: bela jale inklobila Suleiman Kanté e ka ye chokola e koko ete adam mashi kuni marabagote
16: wala marabagote ko ni kayo chesiri ka jis bulisra o kri sino sambe amnata momi kasara sura amnata ni duma bo onda faga do ko sobe wala na fa bi femi na dro o ka jibul islam dale ro chama na jika ka sira ta ka tuata don sino olo na faga bo jama na ma parce que ji sira ti yɔrɔ yɔrɔ ni sanji nana caman a bɛ tiɲɛni kɛ ale ye wajibi le ye bon san bɛɛ hali b'a ye an ka farafin jamanaw kan ni sanji nana jamana kapitali ninnu yɛrɛ la caman bɛ ji bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc o nafa ma ɲi jamana ma
9: an t'a
16: fɛ mɔgɔ ka
9: yala an ka maa jolenw bɛ yen Suleman minnu ye o ko kalan kɛ n'o dugubaw sigicogo k'o kalan kɛ ka yɔrɔw dɔncogo fana ɲɛɲini k'a dɔn a man kan ni kasara sugu bɛ jamana hakɛ minnu kun kan i n'a fɔ minnu bɛ dafɛ jamanaw la ni dancɛ n'u bɛ dancɛ bɔ u ka maaw bila ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka na ni fɛɛrɛw ye duguba ninnu sigicogo kan waasa ka jiboli siraw labila ji ka se ka tɛmɛ o baara ɲɔgɔnɲɔgɔn man ka tɛmɛ sa.
16: O ka ɲi ka kɛ jamana marabagaw ka ɲi ka na n'olu fɛɛrɛw ye o ko ni ka fanga yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ parce que sinɔn n'i y'a jateminɛ san bɛɛ ni kasara ni bɛna an ka jamana ninnu kan o mɛ est-ce que jamana marabagaw bɛ ka kan ka ɲɛɲini a na wa ko nin bɛ o yɔrɔ la le an b'a fɔ o tɛ ɲɛɲini.
9: An tɛ se k'a fɔ ko tɛ ɲɛɲini k'a la bawo san o san u ni hakilina kuraw bɛ ɲɔgɔn na Suleman n ye Dakar ta f'i ɲɛna CFA miliyari 121 o de sɛbɛn tara san 2026 in kɔnɔ ko yanni san 2040 cɛ o de bɛna don sanji kasaraw kunbɛnni kow la ani jibolisiraw labɔli kow la olu ka se ka fɛɛrɛ nka o bɛna ta kasara nin sera ka kɛ fɔ ka mɔgɔ 5 bɔnɛ ani la tile kelen sanji nani dɔrɔn kɔnɔ.
16: Bon e b'o min fɔra nin est ce que a bɛ waleyara wa parce que i ɲɛ b'a la nin marabaga ninnu kuma caman fɔ mɛ olu yɛrɛ tɛ taa terrain ninnu kan o parce que i ɲɛ b'a la an ka farafin jamanaw kan u bɛ baara di mɔgɔ caman ma mɛ olu yɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a kow la bon o kɛlen don fiɲɛba ye an ka farafin jamanaw kan o parce que jibolisira ni i y'a di baarakɛla ninnu yɛrɛ ma fo minisiriw yɛrɛ ka to ka tɛmɛ k'a lajɛ olu ka ɲi mɛ an b'a ye u bɛ baara di mɔgɔ caman ma u b'a kuma fɔ telew ni fɛnw na mɛ a tɛ waleya kɛcogo la.
9: Suleman Kante an b'i fo ka bobokaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la aw fana minnu ye nɛgɛjuru sira ɲini n'aw ma se ka nasɔrɔ an b'aw fo dantɛ foli min na min lamɛnnikɛla tɔw ka bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya ale ni Malansɔn Kode ni ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini fana RFI Mande kan fiɲɛ sira kan nɛgɛ kanɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga 10 ye.

0: Anw la nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Mali la kanɲɛ 3 bɛ o kan Israel ani Yemen jamanaw la.
1: Kunba kanute.
0: A tigiya kun bɔsira u la nin y'a kalo 5 ani kɔ ye. Kunun Mali sɔrɔsiw sera ka don Kidal dugu kɔnɔ kokura jamana kɔrɔn fana. Sɔrɔsiw n'u dɛmɛbaga rusiw sera Kidal ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma kɛ u ni banbaaciw ni ɲɔgɔn cɛ. Faamuya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kan? An bɛna Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in da kunna. Niger kunnafonidila Musa Kakabi Nina wa aminɛlen don marabagaw de bolo. A jalakilen don Sariya Soso Walo de la. Kunnafonidilaw ka lafasatɔnba RSF de ni laseli kɛ ko Niger kiriko minisiri yɛrɛ de ni kunnafoni sɛbɛntiya u ka masala dɔ senfɛ. Ni y'a san saba tigitigi ye an ma sugu ye binkani ta k'a ɲɛsi Israel ma. O hokumu kɔnɔ tasi bila kɛnɛ dɔ sigira Hamas ka Ɔktɔbru kalo tile 7 kasaratɔ mɔgɔw ye. O bɛɛ la Israel taara ɲɛ n'a ka mugufulu ye Gaza kan ka mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na bi. Kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ Mali sɔrɔsiw ye Kidal tigiya minɛ kokura. Ni kun y'a kalo 5 ani kɔ ye Jinim ni FLA banbaaciw kun ye Mali sɔrɔsiw ni u dɛmɛbagaw koron ka bɔ Kidal mara kɔnɔ. Nka kunu sɔrɔsiw ni u dɛmɛbaga Afrika kɔri ye dugu minɛ kokura banbaaci kulu in na ka sɔrɔ kariɲɔgɔnya fosi ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. FLA ku ye Kidal to ye fɔlɔ walasa ka mɔgɔw ni de lakisi ani k'u yɛrɛ lakana. Laɲini jumɛn de bɛ Kidal tigiya tali la sɔrɔsiw fɛ? Nka yanni o Baba Watara, bi tile tɛmɛna cogo di?
2: Kunba, kunnafoniyaw la bi tile kɔni kɛra basigi kɔnɔ Kidala mara la. Kariɲɔgɔnna fosi ma jate minɛ fɔ sisan wa sɔrɔsiw ma tagaɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Mɔgɔ caman yɛrɛ tun bolo u bɛ n'u kunda Tesalit kan kilomɛtiri 300 ni kɔ bɛ o ni Kidala cɛ nka fɔ sisan o ma kɛ. Jinim jatigɛ walekulu ni FLA banbagaciw fana ma wulikajɔ fosi kɛ jamana in kɔrɔyan fana jateminɛw caman na. Kidala minɛli sɔrɔsiw fɛ sababu belebele bɔra u ka sanfɛ pakulu de la. Bawo nin tun y'a wagati ye mugutigiw fanga bonyara Kidal na dafe yɔrɔw kan. O yɛrɛ de ye Jinim ni FLA mɔgɔw wajibiya ka boli ka mara in bila. Jateminɛ wɛrɛ o de ye ko Mali marabagaw ni Algeri ka nin wagatiw gɛrɛ ɲɔgɔnnaw FLA ɲɛma dɔw yɛrɛ ka fɔlɔ gɛrɛ ɲɔgɔnya in ne ye dɛmɛba lase Mali sɔrɔsiw ma. O bɛna ta FLA mɔgɔw kulu ka nin boli ɲɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye wa ko wagati kungurunin ko de don. Jateminɛkɛlaw y'u sinsin fana Jinim mɔgɔw ka mankun kan bawo ko kabini Kidal nɛra fɔ sisan olu ma kuma. Lakana ko dɔn bagaw ko Kidala kote koba ye olu bolo nka k'u ka laɲini ye dɔrɔn de ka dansigi Mali marabagaw ka fanga la. Lakana ko dɔnbaga ninnu labanna k'a yira ko ni sɔrɔsiw ye se sɔrɔ Kidala minɛli la ko u ka ɲi ka to u kɛlɛkɛ sen kan baw kuma bɛɛ ko k'u bɛ se ka wusu kokura. Kunba,
0: i ni ce. Baba Watara, ni ɲɛfɔliw la Mali kɛrɛfɛ Niger jamana kan. Reporter Sans Frontières y'a lase ko kunnafonidiso Sarawiniya ɲɛmɔgɔ Musa Kakabi Niger marabagaw de ka bolo kan. O laseli kɛra RSF fɛ kunu tarata don o ni kiriko minisiri Aliou Daouda ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ. Musa Kaka kibaruya kun tunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ. Nin ye kunnafoni kura ye Musa Kaka ka lahalaya kan. Bitun Sise ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
3: A bɛ nin na wa a somɔgɔw b'o dɔn. Aliou Daouda, Niger kitiko ni hadamadenw ka josariya minisiri ye nin kumakanw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasatɔn RSF ye u ka baro senfɛ. U bɛ minisiri ɲin ka dantɛgɛli sɛmɛntiya a ye olu minw kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septanbre kalo kile 25 Genève o senfɛ. Aliou Daouda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu Niger ani ko Niger tɛ a ka jamanadenw latununa. Niger kitiko minisiri ye nin jaabi di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasa tɔnkɔrɔla dɔ ma. O min tun ye Musa Kaka ka tununi ɲiningali tengun a ma. A y'a da kan ko Musa Kaka be bolo la sabula ko sika b'a kan k'a ye sariya sɔsɔ wale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka a ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ye hokumu kɔnɔ. RSF ye kunnafonidila ɲin ka ɲɛnamaya kibaruya fɔ nka k'olu be a ka tununi ni jate i ko diyagoya minɛni min man kɛ ni sariya ye baw ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa fana ko Niger marabagaw ma a minɛ ni yɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛ latigɛ ani jalakili minnu bɛ a kun kan.
0: Ni kun ye Bintou Sise ka ɲɛfɔli ye. Sisan La Guinée jamana kan modèle politique tɔn k'u ka ɲɛmɔgɔba Aliou Ba kibaruya tɛ u bolo fɔlɔ. Politique tɔn ye o sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi o min yɛrɛ kɔnɔ u k'u bɔra a kalama ko Aliou Ba labɔra koya kasobonna ka taa n'a ye yɔrɔ lakɔdɔnbali dɔ la u fɛ ko Aliou Ba tagayɔrɔ ma sɛbɛntiya u ye fɔlɔ. juma don temenidi jamana kuntigi general Mamadi Doumbouya Yafa grâce présidentielle ke modèle politique ton nyomoy ani kasula don rawi gana jamana bina sonka ka cheboya blasti tiki jamana ka jeklu BRICS nyekro wala saka ke o tondin doyi uka kokanko ministry rede o la silike ukera enda kokanko ministry ka tagama senfe gana akrafa bakono en kokanko ministry ya aira kubena gana ka cheboya ire kokoromado ni tagama ilaini kunye ka jamana flanu nka baranyo nya de kologiria soroko strafe sisa frafina kankana kubega gelea katafe etiopi anasignyo jamana eritrea nyoche o eritrea minka sorasu ni keleke mnen kologirundu na adigra dugula kaba etiopi marabulo tigre kankanfanfe tipela bamachu dagalembe oyoro minyerela o watikelina sorasu fanabuku ukunda jamana flanu nudanche yoroka ni wati nyerela musa alukulubali udanche udugu sigibagobe jorokono kelenka na waraka unimbla faratila
4: e kumba kilometri kemen nyokon di badje eritre surasu ni etiopi taw nyega ke kelenye kene kelenka AFP kuna funi di sokote ukuka siri do kuma yereko eritre surasu be tigre kenye kanya fanfe adigara dugu kono kabikile chama waku do ni kelemina kuno giru nyere debe ku nyesi jamana uru dugu yamfama fandofe etiopi kelebulu ka chedun fana sera fo wukro dugu la kilometre biduru nyokonbe yeni mekele dugu bache kelebulu ye etiopi ka tepelefu maganchu susu ni mugujugu ye oyoro mina kacheni bado ukumfu labana kadugimbla karidon ako nyedombaga were uko surasuka bulufara were beki kunda unu sigi nyoko njamana eritre danche uka ni fonyo konko surala fanflani nyoko nche kabini kele ulila kukura etiopi ni tigre tpl fuba maganchu uche septembre kalu kili mugani sabah temeni etiopi tunya sigi nyoko njamana njelaki kubeka demedo bambaganchu ma olu koka ni mfrugo frugo ni njelaki li uma sienfolote ni sigi nyoko njamana flan nunche wa Ethiopie ani Eritrea yere de la ka karinyo kono samba kele keme kononto ani bikononto ni sekini samba flauche nga ni sina Ethiopie ministri nyamoko Abiy Ahmed ko sigata la masitena do oluni meru rouge kokoji dache
0: RFI ametanyen kele ko kuma ye moenori ya kunka Israel ye ani Gaza ka sans saba kele la nyina maya bi arabado bi octobre kalo kle wono vlaye a sans saba tigitigi ye kele dabora Israel ani Palestine ka amas kele ke kuluni nyoche kabini odon fo bi amas kene ko ministri ye aira kuka mogo ba bi wono vla ani kodi fagara kele sinfe Israel fana kuka mogo ba fla akede saya soro kele nkula ni octobre kalo kle wono vla sans saba nyina je dabora kabini tene don beri maisa no pita siblo kera kasoro kalata kobisi na Israel
5: awa kumba Israel ni Gaza ka kele san sabana nyana mayenali bena kasoro wasadin kalata ka nyina nyana gobisi na ni wagati na Israel o kalata o yere bolu dalino octobre kalo entle muga ani wolon fla wa o kere fe mugu fili kura o kera Israel fe Gaza ka bi tarata Palestine kan sabalo fagara Israel ka mugu filu sin fe band de Gaza kono bi tasibla kene kan Israel ministri nyama yala si akadantike li sin fe ko oka jamana don bi fara nyogon kan ka tasibla ke oka moroye munu fagara kaleina wa ko bina tagafe ni kaleine fukat uta jurusara la yero bi ka tagafe alibi jamana fanchamana yasa ka tasibla ke moro ba kale ni ko nyogona ye munu nintura kaleina AFP ka fora nina lu ya sanfolo ye kumba ko sanya na mayali ka ke kasoro Israel ka moro jago ya menali cité amas bolo wa oka su be fana signa oma moro munu kisira ulu yo ka dantikeli ke bi wa jama ye tekere bafo mogo ye munu tu jago ya menena note la raka labla amas fe jatura mogo keme fla ani bidru ani kele nyona lo tubi amas bulu kunu tarata fana dien tomba unika la gere do sin fe tasi blakera Israel ka saya bagatoi
0: maimuna sana go ni tinya folu la franci rekono saria tigla mogo ye jeklu urgence palestine mogo ka oblika jo bo ama kelebega usufana yemen bambachi utiu ani arabi saudita fangani nyonche kabidi kunu Yemen bambachu ye binkani do tigata o min kuntemena onu u kele nyogo mauni nyogo che Yemen bambachu kokoroma do nindo Iran marabogo de fe sadju dugure Arabi Saudite ya alasi kusiraka utuka mugufili do kumbe
6: kosobe kumba wa Arabi Saudite kafola o mugufili kumbe ka nyesi u kafabaria de pankurunjigi sodema ni usiraka a konye korotige ngafando ina bambachi nunu nye mugufili ntigia tafolo katla kada kantuguni kafoko olu seraka pankurunjigi so in lasoro yere de ko wa foka gelea la seta ka seguma o kerefe u fana ye jarakilikan dɔw ta k'o ɲɛsin arabi saudit ma ko arabi saudit fana ye mugufili dɔw ta ka ɲɛsin senama yemen faba o min be u ka mara kɔnɔ nin ye a san 12 ye kunba kɛrɛnkɛrɛnya la kabini san 2024
0: Sajo Bamachi nuni mugufili wɛrɛ tigiya ta ka ɲɛsin Yemen yɛrɛ fanga ma o min yɛrɛ dɛmɛlen bɛ Arabi Saudite fɛ.
6: Kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala o ɲɛsinna Aden mara pankurun jigin so de ma wa fanga in ka kunnafoni di so yɛrɛ de ye o kunnafoni lase o min bɛ Yemen fanga ka da mara la kabini san caman bi ka fɔ ko Bamachi kulu in yɛrɛ ye a da kan ka fɔ ko u ka o mugufili minnu kɛra ka ɲɛsin Aden ko o kun bɛ ka ɲɛsin Arabi Saudite ka daga dɔ de ma o daga min o Arabi Saudite ka surasi kulu dɔ kun bɛ ka bɔ yen hakili jiginna kɔni kun b'a k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔrɔ in o min taara kokura juye kalo tɛmɛlen in na a bɛ ka mɔgɔ caman wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Yemen misalila septembre kalo in na o ni bi cɛ mɔgɔ b'a 200,000 ɲɔgɔn olu de y'u sigiyɔrɔ bila OIM o n'u ka bolofara ka fɔ la.
0: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔliw la Faransi ani Iran kun kan bi Faransi ye Iran lasigiden wele ka kankari da a ye Faransi kokanko minisiriso ka kumalasela de o laseli kɛ. Kwe Iran kwa kanko ministeri wole, ka kankari da ye Iran marabogo waga kunafoni kolomunu chari Fransi chamache kalando unka ublika jo koka. États-Unis pikiri kunkera musumina ka faga asira ka ayere soro fo abeka kuma o 70 bi aka laf sabako de fe kli woro aka fagali laini kelin condamnation à mort Christina Piki musufolo ye fagali laini kunkera minkun kan tenesses dugu kono niya san fla ni san keme fla labauna sisan Haiti marabako ye décembre kolo kli tan ani sava kalata bo adogo koro onichi ala milila nopu mabolo ka lasi au ma akuna tayrosi Aminyongo sur 5, Kenneth Aflana s'en fait.